0: Kulture na otvorenom.
1: Dokumentarac Balkanski kauboj hrvatske redateljice Dragane Jurišić osvojio je glavnu nagradu 27. Mediteran Film Festivala koji je održan u Širokom Brijegu. Inače, film kroz osobnu priču postupno prelazi u biografsku i detektivsku potragu, dok dodatni sloj donosi snimanje filma unutar samoga filma. Svi se ti elementi na kraju povezuju u filmski esej koji govori o potrazi za pravdom. Balkanski kauboj nastaje u hrvatsko-irskoj produkciji i bavi se životom i filmskim nasljeđem Harija Jacksona, redatelja amaterskih westerna iz bivše Jugoslavije.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Nakon 15 milijuna eura teške obnove u Ilici je otvorena Akademija likovnih umjetnosti. Radi se o najvećem prostornom proširenju Akademije od njezina osnutka 1907. U obnovljenoj zgradi svoje mjesto ponovno dobivaju nastava, studijski programi i specijalizirani umjetnički sadržaj. Tako će sada na adresi Ilica 83 u zgradi koja je nakon potresa 2020. ostala bez dijela svojih prostora za nastavu i umjetnički rad, ponovno se čuti glasovi studenata, zvuk radionica, razgovori profesora i nastanje novih umjetničkih radova.

0: Otvorenog radija.
1: Prvi put u gotovo 100 godina zagrebački javni prijevoz jučer ujutro je stao. Štrajk je počeo u 3.30 s početkom prve jutarnje smjene, kada iz spremišta inače kreću prvi tramvaj i autobusi. Niti jedan od 500 autobusa i tramvaja nije izašao iz garaže, a nisu radile niti ostale službe holdinga, uključujući čistoću. Ipak sindikalist Mumin Hodžić poručuje.
2: Nužni dio odvoza smeća će sigurno funkcionirati bez obzira u kojem to, da li će se biti u postupku 20, 30, 25, 15, 16, ne znam kamiona.
1: Svi rani razgovori su propali, a gradonačelnik Tomašević, koji je u Centru za promet pratio situaciju, poručio je da ne pristaje na ultimatume sindikata te da bi njihovi zahtjevi ugrozili financijsku stabilnost grada. Radnicima u štrajku je pak poručio.
3: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti.
1: Koji su njihovi zahtjevi, ponovio je predsjednik sindikalist Dražen Jović.
4: Tražili smo u Zagrebačkom holdingu povišicu osnovice 12%. Povišica osnovice u zagrebačkom električnom tramvaju 13%. Dodatak na vjernost da ide sa 0,15 na 0,20. Razgovore oko stalnog dodatka i datuma primjene. Razgovore oko vanjskog prijevoza i datum primjene. Indeksaciju na prijedlog koji smo im rekli već nekoliko puta.
1: Tomašević je rekao da su sindikati povećali svoje zahtjeve.
3: Kad govorimo o zagrebačkom holdingu, dio je zadnji zahtjev u mjerenju je bio 12% povećanja osnovice, da bi onda jučer došli sa zahtjevom povećanja osnovice od 13%. U slučaju ZETA se je došlo sa novim zahtjevima. Primjerice, izmjena sistematizacije. Sindikati vrlo dobro znaju koliko traje proces izmjene sistematizacije. Ili s druge strane, novi zahtjev koji se pojavio u slučaju ZETA je povećanje otpremnina.
1: Idemo čuti kako su građani išli na posao.
5: Mene odjeće bajno, 50 minuta moram ušađati.
6: Za sad je još okej bilo u 7 dok sam išla na posao.
7: Ja sam sa bajsom došla, mislila sam da ga neću naći, ali bilo ga je na stanici.
8: Bajsom sam došla, tu sam blizu.
9: Pa samo na moju slobodu izbora ja sam došla s bajsom.
1: Podsjetimo, dani u štrajku neće im biti plaćeni. Štrajk je donio i ljepšu stranu Zagreba, osim što po brojnim kvartovskim grupama susjedi nude prijevoz, otvorena je i stranica Idemo. To je besplatna platforma gdje se može oglasiti ili pronaći prijevoz od točke A do točke B u glavnom gradu. Zagrebački HDZ osvrnuo se na optužbe koje kolaju u društvenim mrežama i medijima da stranka stoji iza štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA. Između ostalog, u priopćenju navode da su takve insinuacije još jedan pokušaj gradske vlasti na čelu s Možemo i SDP-om da odgovornost za aktualni spor između gradske vlasti, uprava gradskih poduzeća i sindikata prebaci na nekog drugog. Ističu da se HDZ nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk. Navode da umjesto laži o upletenosti HDZ-a u štrajk, gradonačelnik se treba baviti radnicima. Hrvatska je korak bliže svemiru. Naša zemlja postala 74. država u sporazumu Artemis za mirno i sigurno istraživanje mjeseca, Marsa i asteroida. Što to znači, pojasnio ministar znanosti Fuchs.
10: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj. Sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i ovim gospodarskim djelatnostima vezane među sebe.
1: Povodom 10. obljetnice djelovanja u Osječkoj tvrđi, Zaklada Novo Sutra donirala je 1,6 milijuna eura za 16 domova diljem Hrvatske. Sredstva su raspoređena u jednakim iznosima od 100 tisuća eura po ustanovi, a obuhvaćaju 16 centara za pružanje usluga u zajednici domova za djecu diljem zemlje. Od Osijeka i Vinkovaca do Karlovca, Zadra, Splita, Zagreba i Dubrovnika. Upravitelj zaklade Davor Relatić.
11: Što se tiče namjene donacije, taj dio smo potpuno propustili centrima. Za neke će to možda biti adaptacija, vozilo, nova oprema, edukacija. Potpuno su autonomni u odabiru za šta će sredstva utrošiti.
1: Zaklada već godinama djeci financira nabavu tehničke i sportske opreme, izlete, vozačke dozvole, programe stručnog osposobljavanja i slične edukacije. U 10 godina uložila je, uključujući ovu zadnju donaciju, gotovo 5 milijuna eura u projekte, stipendije i izravne potpore potrebitima.
11: 3,2 milijuna eura smo uložili u preko 60 projekata koje smo realizirali proteklih godina. Od toga više od milijuna eura je otišlo na studentske stipendije. kroz cijeli sistem stipendiranja je prošlo više od 120 studenata.
1: Plan im je otvoriti organizaciju koja će imati ljude koji će konstantno brinuti o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
11: Puno znači i nama koji to vidimo, puno znači odgajateljima, ravnateljima i osobama koje vode centre, a zapravo najviše znači i djeci. Možda djeca u tom trenutku dok su još manje nisu ni svjesna koliko će im to značiti tek u budućnosti, jer mi tu želimo biti, ajmo reći, zauvijek za njih. Ne samo kad su krizne situacije, nego i kad je dobro i kad budu trebali neke donijeti odluke u životu koje će im možda odrediti život. Želimo biti kroz uz njih.
1: Pojasnio je za kraj upravitelj zaklade.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovogodišnja suša pogodila je razne dijelove društva i ljudske djelatnosti, a naravno najviše poljoprivredu.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Ovogodišnja suša pogodila je razne dijelove društva i ljudske djelatnosti, a među najpogođenijima je poljoprivreda. Od sunca spaljena polja pojedinih kultura, smanjeni ili potpuno uništeni prinosi bili su vidljivi i lošim pratiteljima prilika. Znanstvenici kažu da se moramo sveobuhvatno pripremiti na drugačiju poljoprivredu u svijetu izmijenjenih klimatskih okolnosti. Profesor s Osječkog agrobiotehnološkog fakulteta Daniel Jug kaže da su posebno stradale proljetne kulture dok su bolje prošle one zime.
2: Koje su završile najveći dio svog razvoja prije najizraženijih tih ljetnih ekstrema, prošle su znatno bolje. Čak smo imali i na nekim područjima i rekordne žetve, ne znam, pšenice, ječma i tome slično. To nam u stvari pokazuje koliko je danas važna ne samo ukupna godišnja količina obore, nego doslovno kada kiša pada, odnosno kojim intenzitetom pada i koliko je vode tlo sposobno prihvatiti i sačuvati.
1: Kako sama suša nije najveći problem, otkriva Jug.
2: To je biljka može određeno vrijeme podnijeti taj nedostatak vode, ali kad se suša kombinira sa ekstremno visokim temperaturama, stres se višestruko povećava u stvari. Biljka pati. Tada dolazi do poremećaja fotosinteze, oplodnje, naljevanja zrna, a posljedica je u stvari nagli pad prinosa. To ćemo, nažalost, svjedočiti ponovo ove godine.
1: O stresu na biljkama svjedoči nam ratar Mato Brlošić, koji kaže da će godina biti najteža do sada za proizvodnju.
3: Za te velike vrućine imamo pojačan vjetar, dakle on doslovce radi kao fen i ono što biljka još malo je u sebi sadržavala vlage, ubrzano je bilo isušivanje. Po prvi puta posebna sjetva koja je dio koje moramo odraditi, jednostavno nikome to nije nicalo. Polja su nam doslovce, ne sjećam se da je bilo ovakvih polja, da jednostavno kad krenete od Slavonskog Broda prema istoku, gotovo sve izgorilo, uopće zelenoga više na polju nema.
1: Juk kaže kako ova godina nije izolirani incident, već se uklapa u trend klimatske varijabilnosti na koji će se poljoprivreda morati naviknuti. Smatra da pravi problem predstavljaju sve veće nestabilnosti vremenskih prilika, a da navodnjavanje u nekim proizvodnjama postaje neizbježno, ali ipak nije univerzalno rješenje. Također nemamo niti neograničene količine vode za sve površine.
2: Što radimo s vodom koja prirodno dođe na naše poljoprivredne površine? Možda je tu ključ u kvaliteti same proizvodnje. Dakle, ako je tlo recimo degradirano, zbijeno, s malo organske tvari, slabom strukturom, veliki dio te oborinske vode u stvari neće biti iskorišten na najbolji način. Kamo s tom vodom? Tlo često puta, ako je tako degradirano, kako sam rekao, nije u mogućnosti usvojiti tu vodu i konzervirati ju, zaštititi ju, sačuvati u svom sustavu.
1: Brlošić kao poljoprivrednik smatra da navodnjavanje neće riješiti sve probleme.
3: Mislim da smo ove godine navodnjavali da ne bi ni gradovi onda imali voda dovoljno. Postoji određena rješenja, po meni prvenstveno genetika, neke mali zahvati oko navodnjavanja, ali ne ništa preveliko. Da bi trebali svu vodu koja je pala dole pokušati zadržati na njivama u našim kanalima, da te kanale napravimo ustave, da ono malo kiše kada dođe padne, mislim da bi to bilo najjeftinije i u ovom trenutku najbolje rješenje za trenutnu situaciju.
1: Jug pak naglašava da će se poljoprivreda željeli uspjeti morati prilagoditi kombinacijom mjera.
2: Očuvanje te organske strane i strukture tla, manjeno nepotrebna intenzivna obrada. Govorimo sve više o reduciranom odnosno konzervacijskim sustavima obrade tla koji za prvu mjeru imaju u stvari čuvanje vode, to i zadržavanje biljnih ostataka, pa korištenje pokrovnih usjeva, kvaliteta plodored, izbor tolerantnijih sorata, hibrida, odnosno kultiva općenito. Prilagodba rokova sjetve, to je vrlo važna mjera gdje ćemo vjerojatno za ove jare usjeve koristiti neke ranije hibride, odnosno kultivare, te naravno racionalna i precizna primjena vode i hraniva.
1: Inače, jesenska svjetla dočekuje se sa suhim tlom, ograničenim dnevnim količinama plavog dizela, te se radi o procjeni poljoprivrednika hoće li se kockati i uzeti u kišu, a da će te kasnije znati jesu li dobro procijenili. Petero migranata utopilo se prekjučer na Kupi kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć građana i kolega spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće afganistanske skupine koja je pokušala prijeći prema Sloveniji.
4: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivat, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako je rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
1: Ilegalne migracije komentirao je ministar policije Davor Božinović.
0: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
1: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila 75 migranata. Načelnik uprave za granicu MUP-a Zoran Ničeno, gostujući na HRT-u, rekao je da je jedna od ključnih točaka na migrantskoj ruti Kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, koji je inače udaljen 5 km od hrvatske granice.
5: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u Kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, pa i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matazom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih opodi gdje bi se uključio Frontex u Bosni i Hercegovini.
6: Infosat otvorenog radija.
1: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjestu predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti.
6: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjestu predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U govoru se osvrnuo na svoj mandat, među uspjesima spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nastrešnice u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sad parlamentarni izbori 25. listopada, na kojima je kandidat SNS-a za premijera, a suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedao protiv njegove vlasti.
2: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
1: Dužnost države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuzskog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova ponudio je 2 opcije.
3: We are fully prepared for the time for the war to be resumed.
1: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere. Američki predsjednik Trump predvidio je skori kraj rata u Iranu. Mislim da ćemo vrlo brzo pobijediti u ratu, a da će tada cijene nafte pasti na one koje su bile prije rata. Iran neće imati nuklearno oružje, a to je ključ svega. Švicarski birači glasali su na referendumu koji predlaže da se u Ustav unese strože tumačenje politike neutralnosti. Prve projekcije rezultata referenduma pokazuju da je oko 71% birača glasovalo protiv inicijative, a sličan rezultat pokazale su i ankete uoči referenduma. Prema predlogu, Švicarska u buduće ne bi samo izbjegavala sudjelovanje u oružanim sukobima i zatvarala svoj teritorij za zračene strane, nego bi prestali uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije. Iznimka bi bile sankcije Ujedinjenih naroda. Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Osim toga, objavili su da su ubili vojnog zapovjednika Hamasa, također optuženog za držanje talaca, nakon napada i otmice u listopadu 2023. kada je započeo rat između Izraela i Gaze, u kojem su ubijeni deseci tisuća palestinskih civila. Papa Lav XIV. Je obratio se stotinama tisuća ljudi na misiji u blizini katoličkog svetišta u Francuskoj. Tokom misije okupljenima je poslao poruku nade. Suočeni s trenutnim trendovima koji nastoje redefinirati vrijednost ljudskog života u bolesti, patnji i starosti, Špiljama se Bijel stoji kao mjesto kršćanske nade. Ovdje nitko nije odbačen zbog njihove slabosti. Vaše štake, vaša kolica i vaše skrivene suze nisu prepreke, nego su mjesta u kojima ste u potpunosti poštovani i dobrodošli. Osim toga, uoči sastanka sa žrtvama seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili svećenici u Francuskoj, pozvao je crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene unutar njezina redova. Britanski ministar obrane izjavio kako su Rusija i ruski predsjednik najveća prijetnja sigurnosti Velike Britanije, upozorivši da se zemlja suočava s najvećim rizikom od rata u njegovom životu. Naveo kako je ta prijetnja jedan od razloga za odluku o najvećem održivom povećanju izdvajanja za obranu od završetka hladnog rata.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vatreni večeras igraju protiv Španjolske u Ligi nacija. Vrijeme traje bavlje ljeto, bit će sunčano i vrlo toplo.
4: Više za

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Hrvatska ima tri važna boda iz Praga. Nakon pobjede 2-1 protiv Češke na otvaranju nove sezone Lige nacija, vatreni večeras od 20 sati 45 minuta dočekuje Španjolska.
2: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati.
1: Najavljuje Luka Modrić. Što se tiče taktike za utakmicu, kapetan kaže:
2: mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
1: Hrvatski tenisač Luka Mihrut pobjednik je Challenger turnira u Genovi. Mihrut je 214. na ljestvici. U finalu je sa 6-4 i 7-5 savladao Talijana u meču koji je trajao sat i 38 minuta. Hrvatskom tenisaču ovo je bilo 6. finale na Challenger turnirima u kojima je stigao do 3. titule. Futsal Dinamo nije uspio obilježiti izlazak pred Maksimirski Jug pobjedom. Plavi su vodili na poluvremenu, no gosti iz Pule ipak su stigli do preokreta u nastavku i slavili 1-2. U sklopu plavog vikenda Futsal Dinamo domaću utakmicu igrao je na Maksimiru. Bio je to svojevrstan sportski način opraštanja od legendarnog stadiona. Međutim, osim po spektakularnoj atmosferi Bad Blue Boysa, susret se neće pamtiti po dobro. Ne prestaju kritike na pobjedničko rješenje za novi stadion Maksimir. Zagrebački most slikovito ga opisuje kao betonsku kutiju u zalat. Smatraju da se to ne podudara s očekivanjima građana. I stranka DRI to rješenje ocjenjuje kao noćnu moru. Najavljuju da će kroz gradsku skupštinu pokrenuti referendum koji bi se ovo idejno rješenje zaustavilo. Za referendum je potrebna 1/3 zastupničkih glasova. Ako im to ne pođe s rukom, kažu da će potpise građana skupljati na ulicama. Zastupnica u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Milka Rimac-Bilušić.
3: Obećava nam je stadion zatvorenog tipa, stadion snažne akustike, stadion koji će biti simbol i spomenik grada Zagreba. U samom natječaju je stajalo da se zahtijevaju povezane tribine, a sada ocjenjivački sud se hvali procjepima između tribina.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Dokumentarac Balkanski kauboj hrvatske redateljice Dragane Jurišić osvojio je glavnu nagradu 27. Mediteran Film Festivala koji je održan u Širokom Brijegu. Inače, film kroz osobnu priču postupno prelazi u biografsku i detektivsku potragu, dok dodatni sloj donosi snimanje filma unutar samoga filma. Svi se ti elementi na kraju povezuju u filmski esej koji govori o potrazi za pravdom. Balkanski kauboj nastaje u hrvatsko-irskoj produkciji i bavi se životom i filmskim nasljeđem Harija Jacksona, redatelja amaterskih westerna iz bivše Jugoslavije.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Nakon 15 milijuna eura teške obnove u Ilici je otvorena Akademija likovnih umjetnosti. Radi se o najvećem prostornom proširenju Akademije od njezina osnutka 1907. U obnovljenoj zgradi svoje mjesto ponovno dobivaju nastava, studijski programi i specijalizirani umjetnički sadržaj. Tako će sada na adresi Ilica 83 u zgradi koja je nakon potresa 2020. ostala bez dijela svojih prostora za nastavu i umjetnički rad, ponovno se čuti glasovi studenata, zvuk radionica, razgovori profesora i nastanje novih umjetničkih radova.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: I još o vremenu danas, sunčano te danju, toplo i vrlo toplo. Unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba dumirena bura, podnove lebita na udare jaka, a poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva, najviša dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Slično kao i prethodnih dana, vrijeme će imati povoljan utjecaj na većinu meteoropatika niših bolesnika. Uz slojevito odjevanje i zaštitu od mjestimične magle u jutarnjim satima, većina ljudi će se osjećati dobro cijeloga dana i neće osjećati tegobe uzrokovane vremenom.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Kažu da novac ne rješava probleme.
1: Nemoguće.
0: Dajemo ti priliku da osobno provjeriš. Otvoreni. Show me the money.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Mateja Sunđi, slušate Otvoreno. Prvi put u gotovo 100 godina zagrebački javni prijevoz jučer ujutro je stao. Ovogodišnja suša pogodila je razne dijelove društva i ljudske djelatnosti, a naravno najviše poljoprivredu. Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjestu predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. Vatreni večeras igraju protiv Španjolske u Ligi nacija. Vrijeme traje bablje ljeto, bit će sunčano i vrlo toplo.
0: Otvoreno.
1: Prvi put u gotovo 100 godina zagrebački javni prijevoz jučer ujutro je stao. Štrajk je počeo u 3.30 s početkom prve jutarnje smjene, kada iz spremišta inače kreću prvi tramvaj i autobusi. Niti jedan od 500 autobusa i tramvaja nije izašao iz garaže, a nisu radile niti ostale službe holdinga, uključujući čistoću. Ipak sindikalist Mumin Hodžić poručuje.
2: Nužni dio odvoza smeća će sigurno funkcionirati bez obzira u kojem to, da li će se biti u postupku 20, 30, 25, 15, 16, ne znam kamiona.
1: Svi rani razgovori su propali, a gradonačelnik Tomašević, koji je u Centru za promet pratio situaciju, poručio je da ne pristaje na ultimatume sindikata te da bi njihovi zahtjevi ugrozili financijsku stabilnost grada. Radnicima u štrajku je pak poručio.
3: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti.
1: Koji su njihovi zahtjevi, ponovio je predsjednik sindikalist Dražen Jović.
4: Tražili smo u zagrebačkom holdingu povišice osnovice 12%. Povišica osnovica u zagrebačkom električnom tramvaju 13%. Dodatak na vjernost da ide sa 0,15 na 0,2. Razgovore oko stalnog dodatka i datuma primjene. Razgovore oko vanjskog prijevoza i datum primjene. Indeksaciju na prijedlog koji smo im rekli već nekoliko puta.
1: Tomašević je rekao da su sindikati povećali svoje zahtjeve.
3: Kad govorimo o zagrebačkom holdingu, dio je zadnji zahtjev u mjerenju je bio 12% povećanja osnovice, da bi onda jučer došli sa zahtjevom povećanja osnovice od 13%. U slučaju ZETA se je došlo sa novim zahtjevima. Primjerice, izmjena sistematizacije. Sindikati vrlo dobro znaju koliko traje proces izmjene sistematizacije. Ili s druge strane, novi zahtjev koji se pojavio u slučaju ZETA je povećanje otpremnina.
1: Idemo čuti kako su građani išli na posao.
5: Mene odjeće bajno, 50 minuta moram
6: ušađati. Za sad je još okej bilo u 7 dok sam išla na posao.
7: Ja sam sa bajsom došla.

0: Mislila sam da ga neću naći, ali bilo ga je na stanici. Bajsom sam došla, ali tu sam blizu.
1: Pa samo na moju slobodu izbora, ja sam došla s bajsom.
2: Podsjetimo, dani u štrajku neće im biti plaćeni. Štrajk je donio i ljepšu stranu Zagreba, osim što po brojnim kvartovskim grupama susjedi nude prijevoz, otvorena je i stranica Idemo. To je besplatna platforma gdje se može oglasiti ili pronaći prijevoz od točke A do točke B u glavnom gradu. Zagrebački HDZ osvrnuo se na optužbe koje kolaju društvenim mrežama i medijima da stranka stoji iza štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Između ostalog, u priopćenju navode da su takve insinuacije još jedan pokušaj gradske vlasti na čelu s Možemo i SDP-om da odgovornost za aktualni spor između gradske vlasti, uprava gradskih poduzeća i sindikata prebaci na nekog drugog. Ističu da se HDZ nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk. Navode da umjesto laži o upletenosti HDZ-a u štrajk, gradonačelnik se treba baviti radnicima. Hrvatska je korak bliže svemiru. Naša zemlja postala 74. država u sporazumu Artemis za mirno i sigurno istraživanje mjeseca, Marsa i asteroida. Što to znači, pojasnio ministar znanosti Fuchs.
3: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj. Sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i ovim gospodarskim djelatnostima vezane za sfere.
2: Povodom 10. obljetnice djelovanja u Osječkoj tvrđi, zaklada Novosutra donirala je 1,6 milijuna eura za 16 domova diljem Hrvatske. Sredstva su raspoređena u jednakim iznosima od 100 tisuća eura po ustanovi, a obuhvaćaju 16 centara za pružanje usluga u zajednici domova za djecu diljem zemlje. Od Osijeka i Vinkovaca do Karlovca, Zadra, Splita, Zagreba i Dubrovnika. Upravitelj zaklade Davor Relatić.
4: Što se tiče namjene donacije, taj dio smo potpuno prepustili centrima. Za neke će to možda biti adaptacija, vozilo, nova oprema, edukacija. Potpuno su autonomni u odabiru za šta će sredstva utrošiti.
2: Zaklada već godinama djeci financira nabavu tehničke i sportske opreme, izlete, vozačke dozvole, programe stručnog osposobljavanja i slične edukacije. U 10 godina uložila je, uključujući ovu zadnju donaciju, gotovo 5 milijuna eura u projekte, stipendije i izravne potpore potrebitima.
4: 3,2 milijuna eura smo uložili u preko 60 projekata koje smo realizirali proteklih godina. Od toga više od milijuna eura je otišlo na studentske stipendije. Kroz cijeli sistem stipendiranja je prošlo više od 120 studenta.
2: Plan im je otvoriti organizaciju koja će imati ljude koji će konstantno brinuti o djeci bez odgovarajuće obrode.
4: Puno znači i nama koji to vidimo, puno znači odgajateljima, ravnateljima i osobama koje vode centre, a zapravo najviše znači i djeci. Možda djeca u tom trenutku dok su još manje nisu ni svjesna koliko će im to značiti tek u budućnosti, jer mi tu želimo biti, ajmo reći, zauvijek za njih. Ne samo kad su krizne situacije, nego i kad je dobro i kad budu trebali neke donijeti odluke u životu koje će im možda odrediti život. Želimo biti skroz uz njih.
2: Pojasnio je za kraj upravitelj zaklade.
5: Otvoreno.
2: Ovogodišnja suša pogodila je razne dijelove društva i ljudske djelatnosti, a među najpogođenijima je poljoprivreda. Od sunca spaljenja polja pojedinih kultura, smanjeni ili potpuno uništeni prinosi bili su vidljivi i lošim pratiteljima prilika. Znanstvenici kažu da se moramo sveobuhvatno pripremiti na drugačiju poljoprivredu u svijetu izmijenjenih klimatskih okolnosti. Profesor s Osječkog agrobiotehnološkog fakulteta Daniel Ljug kaže da su posebno stradale proljetne kulture dok su bolje prošle one zime.
6: Koje su završile najveći dio svog razvoja prije najizraženijih tih ljetnih ekstrema, prošle su znatno bolje. Čak smo imali i na nekim područjima i rekordne žetve, ne znam, pšenice, ječma i tome slično. To nam u stvari pokazuje koliko je danas važna ne samo ukupna godišnja količina obore, nego doslovno kada kiša pada, odnosno kojim intenzitetom pada i koliko je vode tlo sposobno prihvatiti i sačuvati.
2: Kako sama suša nije najveći problem, otkriva Jug.
6: To je biljka može određeno vrijeme podnijeti taj nedostatak vode, ali kad se suša kombinira sa ekstremno visokim temperaturama, stres se višestruko povećava u stvari. Biljka pati. Tada dolazi do poremećaja fotosinteze, oplodnje, naljevanja zrna, a posljedica je u stvari nagli pad prinosa. To ćemo, nažalost, svjedočiti ponovo ove godine.
2: O stresu na biljkama svjedoči nam ratar Mato Brlošić, koji kaže da će godina biti najteža do sada za proizvodnju.
7: Za te velike vrućine imamo
5: pojačan vjetar, dakle on doslovce radi kao fen i ono što biljka još malo je u sebi sadržavala vlage, ubrzano je bilo isušivanje. Po prvi puta posebna sjetva koja je dio koje moramo odraditi, jednostavno nikome to nije nicalo. Polja su nam doslovce, ne sjećam se da je bilo ovakvih polja, da jednostavno kad krenete od Slavonskog Broda prema istoku, gotovo sve izgorilo, uopće zelenoga više na polju nema.
2: Juk kaže kako ova godina nije izolirani incident, već se uklapa u trend klimatske varijabilnosti na koji će se poljoprivreda morati naviknuti. Smatra da pravi problem predstavljaju sve veće nestabilnosti vremenskih prilika, a da navodnjavanje u nekim proizvodnjama postaje neizvjesno, ali ipak nije univerzalno rješenje. Također nemamo niti neograničene količine vode za sve površine.
6: Što radimo s vodom koja prirodno dođe na naše poljoprivredne površine? Možda je tu ključ u kvaliteti same proizvodnje. Dakle, ako je tlo recimo degradirano, zbijeno, s malo organske tvari, slabom strukturom, veliki dio te oborinske vode u stvari neće biti iskorišten na najbolji način. Kamo s tom vodom? Tlo često puta, ako je tako degradirano, kako sam rekao, nije u mogućnosti usvojiti tu vodu i konzervirati ju, zaštititi ju, sačuvati u svom sustavu.
2: Brlošić kao poljoprivrednik smatra da navodnjavanje neće riješiti sve probleme.
5: Mislim da smo ove godine navodnjavali da ne bi ni gradovi onda imali voda dovoljno. Postoje određena rješenja, po meni prvenstveno genetika, neke mali zahvati oko navodnjavanja, ali ne ništa preveliko. Da bi trebali svu vodu koja je pala dole pokušati zadržati na njivama u našim kanalima, da te kanale napravimo ustave, da ono malo kiše kada dođe padne, mislim da bi to bilo najjeftinije i u ovom trenutku najbolje rješenje za trenutnu situaciju.
2: Juk pak naglašava da će se poljoprivreda želi uspjeti morati prilagoditi kombinacijom mjera.
6: Očuvanje te organske strane i strukture tla, manjeno nepotrebna intenzivna obrada. Govorimo sve više o reduciranom odnosno konzervacijskim sustavima obrade tla koji za prvu mjeru imaju u stvari čuvanje vode, to i zadržavanje biljnih ostataka, pa korištenje pokrovnih usjeva, kvaliteta plodored, izbor tolerantnih sorata, hibrida, odnosno kultivara općenito. Prilagodba rokova sjetve, to je vrlo važna mjera gdje ćemo vjerojatno za ove jare usjeve koristiti neke ranije hibride, odnosno kultivare, te naravno racionalna i precizna primjena vode i hraniva.
2: Inače, jesenska svjetla očekuje se sa suhim tlom, ograničenim dnevnim količinama plavog dizela, te se radi o procjeni poljoprivrednika hoće li se kockati i uzeti u kišu, a da će te kasnije znati jesu li dobro procijenili. Petero migranata utopilo se prekjučer na Kupi kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć građana i kolega spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće afganistanske skupine koja je pokušala prijeći prema Sloveniji.
7: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako je rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
2: Ilegalne migracije komentirao je ministar policije Davor Božinović.
8: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
2: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila 75 migranata. Načelnik uprave za granicu MUP-a Zoran Čeno, gostujući na HRT-u, rekao je da je jedna od ključnih točaka na migrantskoj ruti kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, koji je inače udaljen 5 km od hrvatske granice.
9: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, pa i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio Frontex u Bosni i Hercegovini.
10: Otvoreno.
2: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjestu predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. U govoru se osvrnuo na svoj mandat, među uspjesima spomenuo gospodarstvo, a kao najveći neuspjeh naveo obrazovanje. Podsjetimo, ostavka prije isteka mandata uslijedila je gotovo 2 godine nakon pada nastrešnice u Novom Sadu, u kojoj je život izgubilo 16 osoba. Pred Vučićem su sad parlamentarni izbori 25. listopada, na kojima je kandidat SNS-a za premijera, a suprotstavit će mu se studentski pokret koji je mjesecima prosvjedovao protiv njegove vlasti.
10: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
2: Dužnost države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuzskog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova ponudio je 2 opcije.
11: We are fully prepared for the time for the war to be resumed.
2: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere. Američki predsjednik Trump predvidio je skori kraj rata u Iranu. Mislim da ćemo vrlo brzo pobijediti u ratu, a da će tada cijene nafte pasti na one koje su bile prije rata. Iran neće imati nuklearno oružje, a to je ključ svega. Švicarski birači glasali su na referendumu koji predlaže da se u Ustav unese strože tumačenje politike neutralnosti. Prve projekcije rezultata referenduma pokazuju da je oko 71% birača glasovalo protiv inicijative, a sličan rezultat pokazale su i ankete uoči referenduma. Prema predlogu, Švicarska u buduće ne bi samo izbjegavala sudjelovanje u oružanim sukobima i zatvarala svoj teritorij za zračene strane, nego bi prestali uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije. Iznimka bi bile sankcije Ujedinjenih naroda. Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Osim toga, objavili su da su ubili vojnog zapovjednika Hamasa, također optuženog za držanje talaca, nakon napada i otmice u listopadu 2023. kada je započeo rat između Izraela i Gaze, u kojem su ubijeni deseci tisuća palestinskih civila. Papa Leo XIV. Obratio se stotinama tisuća ljudi na misi u blizini katoličkog svetišta u Francuskoj. Tokom mise okupljenima je poslao poruku nade. Suočeni s trenutnim trendovima koji nastaje redefinirati vrijednost ljudskog života u bolesti, patnji i starosti, špiljama se bijel stoji kao mjesto kršćanske nade. Ovdje nitko nije odbačen zbog njihove slabosti. Vaše štake, vaša kolica i vaše skrivene suze nisu prepreke, nego su mjesta u kojima ste u potpunosti poštovani i dobrodošli. Osim toga, uoči sastanka sa žrtvama seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili svećenici u Francuskoj, pozvao je crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene unutar njezina redova. Britanski ministar obrane izjavio kako su Rusija i ruski predsjednik najveća prijetnja sigurnosti Velike Britanije, upozorivši da se zemlja suočava s najvećim rizikom od rata u njegovom životu. Naveo kako je ta prijetnja jedan od razloga za odluku o najvećem održivom povećanju izdvajanja za obranu od završetka hladnog rata. Sport. Hrvatska ima 3 važna boda iz Praga. Nakon pobjede 2-1 protiv Češke na otvaranju nove sezone Lige nacija, vatreni večeras od 20 sati 45 minuta dočekuje Španjolska.
12: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati.
2: Najavljuje Luka Modrić. Što se tiče taktike za utakmicu, kapetan kaže:
12: mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
2: Hrvatski tenisač Luka Mihrut pobjednik je Challenger turnira u Genovi. Mihrut je 214. na ljestvici. U finalu je sa 6-4-7-5 savladao Talijana u meču koji je trajao sat i 38 minuta. Hrvatskom tenisaču ovo je bilo 6. finale na Challenger turnirima u kojima je stigao do 3. titule. Futsal Dinamo nije uspio obilježiti izlazak pred Maksimirski Jug pobjedom. Plavi su vodili na poluvremenu, no gosti iz Pule ipak su stigli do preokreta u nastavku i slavili 1-2. U sklopu plavog vikenda Futsal Dinamo domaću utakmicu igrao je na Maksimiru. Bio je to svojevrstan sportski način opraštanja od legendarnog stadiona. Međutim, osim po spektakularnoj atmosferi Bad Blue Boysa, susret se neće pamtiti po dobro. Ne prestaju kritike na pobjedničko rješenje za novi stadion Maksimir. Zagrebački most slikovito ga opisuje kao betonsku kutiju uz alat. Smatraju da se to ne podudara s očekivanjima građana. I stranka DRI to rješenje ocjenjuje kao noćnu moru. Najavljuju da će kroz gradsku skupštinu pokrenuti referendum koji bi se ovo idejno rješenje zaustavilo. Za referendum je potrebna trećina zastupničkih glasova. Ako im to ne pođe s rukom, kažu da će potpise građana skupljati na ulicama. Zastupnica u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Milka Rimac-Bilušić.
13: Obećava nam je stadion zatvorenog tipa, stadion snažne akustike, stadion koji će biti simbol i spomenik grada Zagreba. U samom natječaju je stajalo da se zahtijevaju povezane tribine, a sada ocjenjivački sud se hvali procjepima između tribina.
2: Vrijeme. I još o vremenu danas, sunčano te danju, toplo i vrlo toplo. Unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba domirena bura, podnove lebita na udare jaka, a poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva, najviša dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Slično kao i prethodnih dana, vrijeme će imati povoljan utjecaj na većinu meteoropatika i niših bolesnika. Uz slojevito odijevanje i zaštitu od mjestimične magle u jutarnjim satima, većina ljudi će se osjećati dobro cijeloga dana i neće osjećati tegobe uzrokovane vremenom.
14: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rokačak, uredila je vodila Mateja Sunčić.
14: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.
15: Otvoreni.
14: Samo hitovi.

0: ako zazvoni telefon, nemoj reći
1: halo,
0: jer halo vrijedi 0 eura. Otvoreni, show me the
2: money! Gotove dolazi, bolje se pazi. Imam facu kada prodajem knjige na pjaci. Činu uvatim volan, postanem grez. Na poljičkoj

0: Show me the money! Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni Show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Prvi put u gotovo 100 godina zagrebački javni prijevoz jučer ujutro je stao. Ovogodišnja suša pogodila je razne dijelove društva i ljudske djelatnosti, a naravno najviše poljoprivredu. Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjestu predsjednika Srbije nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. Vatreni večeras igraju protiv Španjolske u Ligi nacija. Vrijeme traje bavlje ljeto, bit će sunčano i vrlo toplo.
0: Otvoreni. Otvoreni.
2: Samo

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa. A sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
7: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
8: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
9: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Kažu da novac ne rješava probleme.
1: Nemoguće.
0: Dajemo ti priliku da osobno provjeriš. Otvoreni. Show me the...

0: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
3: Dogovoreno.
2: A na trening?
3: Da, u 6.
2: A vikend?
3: Ma, spontano.
2: Znači, opet smo u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam.
6: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.com.

0: Anne Marie i stvar imena Depressed. Baš lijepo za početak utorka, ali bit će bolje u nastavku, obećajem.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Kotani.
0: Sada je 8 u Slavonskom Brodu, 5 u Sisku, 9 u Zagrebu, 18 stres i 18 stupnjeva u Splitu. Lijep sunčan dan ispred nas, temperature do 27 stupnjeva.
2: Točno je 6 sati, ja sam Dario Topić, dobro jutro. 29. rujna, utorak, znači i drugi dan štrajka u Zagrebu, štrajka Zagrebačkog holdinga, točnije Čistoće i Zeta. Jučer je Bajs oborio sve rekorde, danas se traži bicikl više. Nije bilo kolapsa, tako da gradonačelnik ponavlja da se sve ono što se jučer odradilo sa strane građana dogodi i danas. Provjerio sam jutro, za sada nema niti jednog vozila javnog prijevoza. Jučer je hit postala ona usamljena 17-ica i jedna 11-ica, tako da evo. Pratimo što se događa, ono što je možda najvažnije reći u ovoj situaciji, sad da se okrenemo danas. U 13 sati očekuje se prema najavama sindikalista odluka arbitražnog suda koji bi mogao odrediti, odnosno trebao, koji je to nužni minimalni dio usluge koje će se obavljati, tako da evo nadamo se da iza 13 sati bi onda mogao krenuti barem reducirani javni prijevoz.
0: Neka noćna varijanta po danu.
2: Pa ili ono noćna po danu ili ono što je Z traži, odnosno uprava je tražila nedjeljni vozni red ovaj, za vrijeme štrajka. Ali dobro, vidjet ćemo to, dakle pratimo oko 13 sati. U Sjeni ovog svega što se događa sa štrajkom u Zagrebu, 10.10. prosvjed najavljuje udruga Glas poduzetnika protiv sidrenih cijena. Ministar je umeđu vremenu odgodio primjenu koja je trebala početi preko sutra. Nove cijene goriva su na pumpama, dizel je 5 centi pojeftinio, benzin 2 centa poskupio, a završit ćemo naravno kao i uvijek sa lijepim vijestima. Otvara se Velovar, najveći bazenski kompleks sa wellnessom, saunama u Bjelovaru koji danas slavi svoj dan prilično svečano i prilično lijepim poklonom. A svi ćemo večeras u 20.45 barem škicati na hrvatsko-španjolska veliki dvoboj u Ligi nacija.
1: Prva kava razbuđuje, druga vraća vjeru u čovječanstvo. Za ostalo, tu su njih troje. Kasandra.
3: Nema spavanja.
1: Petar Tim.
4: Buenos dias, dobro jutro.
1: I car.
5: Dobro vam jutro. Dobro.
1: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, 6 sati i 2 minute, idemo napadati ovaj utorak jako.
2: Sviđa mi se ova melodija za napadanje utorka. Ovako.
0: Pa htjeli smo nešto epično.
2: Da, djeluješ kao da imaš sunčane naočale, dlakava prsa i lanac oko vrata.
0: I da je Miami 87.
2: Da.
0: Miami Vice, Miami Vice vibes. Dobro jutro, krećemo utorak 29.9. 2026. WhatsApp je 0914003355. Ako postoji nešto s čim ti možemo uljepšati dan, uljepšati jutro, javi nam se, ne budi stranac, jako volimo kad nismo sami i kad ste dio jutra uz Otvoreni. Krećemo u razbuđivanje, evo prva pjesma malo prije svirala, zove se Depressed, obećao sam nešto skroz drugačije i zato je ovoga, ovo se zove I Adore You, jutro.

Tatis. Tatis. Tatis. Ma šta ti? Šta ti? Šta ti? Šta ti? Ko si ti? Šta ti?

0: Bausta Magnetic, nova pjesma, a u novu pjesmu ubacio sam jedan meme klasik, a to je šta ti, ko si ti, pa ako neko sad ne vjeruje da vrtimo od najvećih do najnovijih, evo, ja više ne znam što napraviti. Dobro jutro, 6:09 je.
1: Dobro jutro.
0: Vedrana i Kasandra ovdje. E, danas je 29.9. danas je World Internet Day, svjetski dan interneta, jer na današnji dan 69. godine preko tadašnjeg ARPANET-a je poslana prva poruka. Pa sam mislio da nešto napravimo. Kas, što kažeš na ovu ideju? Našeg kolege Petra Tina nema ovaj tjedan. Pa evo, plizak, možeš, idemo svi poslati mail na ptm@otvoreni.hr, napišite mu, ne znam, Petre Tine Crni Sine.
1: Čisto. Ti bi mail?
0: Pa čisto, pa da, prvi kao mail je poslana današnji dan, kao.
1: Mm-hmm.
0: Nešto nalik mailu.
1: Dobro.
0: Idemo svi na ptm@otvoreni.hr.
1: Samo ptm, eto, otvoreni.
0: Da, to je mail od Petra Tine Miketića.
1: .hr. Tako je. Jednostavno je.
0: Petre Tine Crni Sine. Evo, samo, nek se čovjek probudi sa 1000 mailova, ono, glupih.
1: Ne bi bilo loše.
0: To mi se čini kao dobar način za proslaviti svjetski dan interneta.
1: Pa ja ću stati na tu stranu. Evo.
0: Please, kas, piši mail od ptm@otvoreni.hr, Petre Tine Crni Sine. Please, evo, molim vas, ako imate minutu vremena, pijete jutarnju kavu i bez veze scrollate po mobitelu, evo, mail, ptm@otvoreni.hr, bilo šta napišite. Moj prilog je Petre Tine Crni Sine.
1: Ok.
0: Dobro.
1: Tine
0: Crni
1: Sine.
0: Send.
1: Čekaj, samo naš naslov.
0: Ne, aha, subject, još šta u subject napisao, to nikad
1: pa
0: ne znam.
1: Pa isto, Petre Tine Crni Sine, da on odmah vidi da o čem je riječ, evo, pošalji.
0: Sve, prije Petre Tine Crni Sine.
1: Poslano.
0: Jej, poslano. Sretan Međunarodni dan interneta. Hvala što sudjelujete u ovom velikom danu.
1: Evo, hvala što
0: danu.
1: Ste poslali, vidim.
0: Stižu poruke na WhatsApp.
1: Samo dobre ideje.
0: Lijepo, ajmo, samo trpaj mailove, ptm@otvoreni.hr, Petre Tine Crni Sine. Uopće mu ne treba objašnjavati. Ako nas nazove i pita što je bilo, mi ćemo spraviti da nam pojma šta je.

0: Devi Lazanja, Rim Tim Tagidim, super stvar za buđenje u 6 sati i 17 minuta, a utorku smo 29.9. Vedran i Kasandra ovdje, jutro.
1: Dobro jutro.
0: U Zagrebu dalje traje štrajk, jedini tramvaj koji i dalje vozi je tramvaj broj 17, koliko možemo vidjeti, on se jedini probija, kao i jučer, jedini se kotrlja, ali evo na kraju dana je jučerašnji ponedjeljak i nije ispao nešto pretjerano apokaliptičan u Zagrebu, stvari su se koliko toliko nekako išlo svojim tokom, ljudi su se snašli, carpooling, ovo ono, bicikli, lijepo je vrijeme, srećom, tako da evo, nije bilo nekakvih prevelikih epskih kolapsa i danas se štrajka, pa imajte to na umu da koristite sve osim javnog gradskog prijevoza, jer ga zapravo manje više nema. Još ćemo reći što imamo u prometu, Kasandra baca pogled pa se bavimo s tim u nastavku. Jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
6: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
7: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
8: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog. Sushi kuha sprema. Sushi kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
9: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar Otvorenog, sve izgleda ok, sve dobro izgleda zapravo u prometu i sve dobro funkcionira. Ako imate drugačije informacije, možete ih uvijek ostaviti na 0800 3356.

0: Ovo je Zerb i Mlaki, 6.25 je, dobro jutro. Vedran i Kasandra ovdje, u utorku smo. I dalje, kao i jučer, jedini aktivni tramvaj u Zagrebu je tramvaj broj 17, kako sad stvari stoje. Sjetio sam se da postoji jedna pjesma o tramvajima, jedna zagrebačka pjesma. Jedan zagrebački underground kant autor, samo rijetki ga znaju, on se zove Mance. Napisao je pjesmu o tramvaju broj 2 pred puno godina. Neću ju puštati cijelo, ali samo dio, evo ga.
1: Ima jedan broj.
0: Čekaj.
1: Broj tramvajski.
0: To je 2.
1: A to je 2.
0: Na uglavnom mi sad ta pjesma ide. I ja sam odlučio napraviti jednu pjesmu za tramvaj broj 17. Jako je kratka.
2: Mm-hmm.
0: Pa evo što, mislim, nisam je na, više sam presložio postojeću pjesmu. I...
3: 17.
0: To je sve što imam.
2: Super.
0: Evo, imam nešto, pa evo.
2: Nešto imaš.
0: To sad postoji, jer bilo bi glupo da nema svoju pjesmu kada već jedini pluta zagrebačkim cestama, tako da tramvaj broj 17 trenutno ima samo...
3: 17!
0: Dobro jutro, naš WhatsApp je 0914003355. Reci nam kamo ste se zaputili trenutno, koji je tvoj posao i kroz par minuta reći ćemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Čim se baviš, što te probudilo ovako rano, pošalji nam poruku. Broj je 0914003355, broj WhatsAppa otvorenog, šibni poruku i dobit ćeš dobro jutro i jedan pozdrav s radija za otprilike 5 minuta vremena.

0: Damjana David, The First Time, 6.36 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vedrnika Sandra ovdje, kako je stanje, koji je budan, koji posao ideš danas odrađivati? Reci nam, reći ćemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama.
1: Nikolina je opasna, kaže dobro jutro, upravo pao raspored za danas. Kolege i ja krećemo u nove pobjede, asfalt, beton, pjesak, velik pozdrav od Nikoline i tu je jedan ogromni kamion.
0: Ej, dobro jutro Nikolina.
1: Koji Nikolina očito vozi.
0: Dobro jutro svim asfalterkama, asfalterima, cementarkama i cementarima.
1: I kamionđijama. Sve to stavio.
0: Jutro Nikolina, thanks na javljanju.
1: Održavanje rijeka i kanala, kranski malčari, zanimanje traktorista.
0: Imamo ime gospodina, nema.
1: Gospodin David.
0: E, David, ej, dobro jutro, kranski malčari. To su oni, ona ruka koja visi sa strane. Znaš, kad se voziš po autocesti, pa ona ruka visi s traktora i onda sa strane kosi travu. Mislim da je to kranski malčar. Al ubi me, kranski malčar je tak dobro DJ ime.
1: Zvuči opasno.
0: DJ kranski malčar. Zapisat ću si ja ovo.
1: Vesna nam se isto javila. Jutro, pozdrav svima. Evo moj današnji jutarnji posao je odlazak na pretrage. Nisam bolesna, već je u pitanju moja prva trudnoća. Nadam se da će biti sve u redu.
0: Ej, čestitamo!
1: Bravo Vesna, sve će biti
0: odlično.
1: Bravo
0: Vesna, cipela ti tjesna.
1: Mora si ja.
0: A mora sam, to jednostavno jače od mene.
1: Pozdrav sa Pacifika. Ovo je sve plavo i veliko. Wow.
0: Hvala gospodine očiti. Kasandra koja prvi put vidi more.
1: Mato, hvala. Ne, mislim taj, to je, te,
0: čekaj,
1: čudo
0: te kad
1: je
0: otkriješ,
1: veliko.
0: Da je slano.
1: Evo, prosti, zadubila sam se. Pa čekaj, to i bazen ima.
0: Ko ima bazen?
1: Bože, kao to neki bazen ili šta je to? Da.
0: Yeah.
1: Da, ja za brod proučavam.
0: Okay. Dobili su poruku, neko kaže, može jedna pjesma za sve policajke i policajce povodom Dana policije.
1: Ne zovi mala policajca. Kako se ide?
0: A tak,
1: zovi
0: a šta kažeš novo? That's the sound of the police.
1: Evo, to su naša dva prijedloga.
0: Sretan dan policije, policajci.
1: Pa sretan dan policije, da.
0: WhatsApp 091-400-3355. Možeš nam se javiti svojom porukom i biti dio ovih naših dobrih, starih, jutarnjih gluposti za buđenje i za utorak. Lost Frequencies, live it all. Dobro jutro.

0: Lost Frequencies na otvorenom. Lora je poslala poruku, napisala pozdrav sa željeznice teretnih vlakova i pozdrav kolegicama kamionđijama, kolegama kamionđijama. Dobro jutro, Lora. Thanks na poruci.
1: Dobro jutro.
0: Joj, čekaj, samo malo, promaklo mi je. Čekaj, imamo pravilo, čim neko spomene vlakove, ja moram pustiti jedini zvuk vlaka koji imam. To. WhatsApp 091-400-3355. Javi se, ne budi stranac. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. Spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
5: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
6: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
7: Dogovoreno.
6: A na trening?
7: Da, u 6.
6: A vikend?
7: Ma, spontano.
6: Znači, opet smo u ritmu.
8: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
9: Tvoj Opel, tvoj ritam.
10: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, zagužvalo se na autocesti A4 u zoni radova između čvora Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Tu trenutno ima nešto više gužve. Ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 335 6. Sretan put.
2: Sretan dalje uz otvoreni.

0: Harry Styles As It Was. Otvoreni, show me the money. Hej, dobre vijesti za ovaj utorak imamo. Ovog jutra kod nas imaš priliku doći do kas koliko?
1: Do 500 eura.
0: 500 eura?
1: 500 eura.
0: Ako nam se na telefon javiš sa otvoreni show me the money. Pravila su ovakva. Mi te nazovemo, ti se javiš, stižu ti novci za potrošiti u Šparu ako poziv ne uspije, ili ako se javiš sa nešto mimo otvoreni show me the money, ako dobijemo neki halo, dobro jutro, ha? Ko je, ko smeta ili ostalo, iznos raste za 250. Tako da je trenutni iznos koji možeš osvojiti 500 eura ako poziv ne uspije, dodat ćemo 250 i bit ćemo na 750 eura. Krećemo sa pozivima ovog jutra, pa negdje u narednih možda sat vremena ćemo krenuti sa prvim. A možeš očekivati poziv ako nam se prijaviš za otvoreni show me the money SMS-om na 60085. U poruku napiši otvoreni show me the money, ime, prezime, mjesto odakle si i očekuj naš poziv. Sva pravila pišu i na otvoreni HR. Jennifer Lopez i David Guetta, ovo je

0: Savršeno bavlje ljeto traje do daljnjeg i danas će biti lijep i sunčan dan u cijeloj Hrvatskoj sa temperaturama do 27 stupnjeva.
1: Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Je li štrajk u ZET-u i Holdingu zakonit, o tome će u 11.30 i 13 sati odlučivati Županijski sud. Odluka bi mogla utjecati na nastavak sindikalnih aktivnosti, a očekuje se i rješenje arbitraže oko minimalnog opsega posla, pa je moguća djelomična uspostava javnog prijevoza u Zagrebu. Kasno sinoć građanima se izravno obratio gradonačelnik Tomašević.
2: Želim naglasiti da cijenimo radnike ZET-a i Čistoće. Ovakve odluke su teške, ali ispravne. I zato danas ne mogu obećati nešto za što znam da grad sutra neće moći platiti. Hvala vam na dosadašnjem razumijevanju. Te vas molimo da se i dalje držite svih dosadašnjih preporuka kako bismo na cestama izbjegli velike gužve.
1: Prvog dana štrajka dakle nije bilo kolaps, a pravi hit jučer su bili javni bicikli Bajse. Zabilježeno je više od 20.000 najmova, a Zagrepčani su otpedalirali preko 50.000 km, što je dakle više od kruga oko zemlje.
0: Spavaš li mirno, Amsterdame?
1: Da, Amsterdam je prilično izazvana, nesvakidašnja situacija glavnog grada bez javnog prijevoza izazvala je val solidarnosti, pa će privatni prijevoznik i danas besplatno voziti pacijenta s okretišta do bolnice Dubrava, a podsjećamo da je aktivna i besplatna web stranica Idemo razmak Zagreb, na kojoj se traži i nudi prijevoz po gradu po sistemu carpoolinga, koji je već dugi niz godina popularan pa i u Amsterdamu, Kopenhagenu i brojnim gradovima Europe.
0: Thanks, Dario.
3: U sedam se ne dam.
4: Ja se u sedam ne dam.
5: U sedam se ne dam.
6: U sedam se ne dam.
7: U sedam se ne dam.
0: Halo, dobro jutro, pazi ovo.
8: Žurna osobna, predan zahtjev, danas ju treba podić. Znači, diću je negdje u 12. I zato, u 7 se ne dam.
0: Hej, hej. WhatsApp 0914-003355 ili 0800-3355, reci nam neki jutrnji problem svoj i završi sve sa u 7 se ne dam. Dobro jutro.

0: Sad je 7 sati i 15 minuta, ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Evo ga, mene teta tjera u školu za onaki vak bi mi sati dani bili opravdani zbog štrajka, tramvaja, busa i sveg tog, ali evo, u 7 se ne dam.
0: Što tu teta?
1: Ali ne bi teta trebala biti cool teta.
0: Kakva zla teta, tjera poštenog
1: kako
0: čovjeka u školu.
1: Kakva ovo zla teta, da. Sve je riješeno, opravdano, ali ne.
0: Teta.
1: Ne znam, tako ti je grah pao.
0: Ajde ništa, sretno u školi, kad te već ta zla teta tjera da radiš te stvari. Thanks na javljenju, stigle na WhatsApp 0914003355. Ako koristiš u Zagrebu liniju broj je 17, čekaj. I ta linija danas jedina vozi u gradu. Pa evo, ako ti je škola negdje po putu 17-ice, onda ne znam, jel se možeš izvući na opravdane i neopravdane sate. E, pozdrav kontroli koja je učer u Zagrebu naplaćivala kontrola u jedinom tramvaju koju je vozio, naplaćivala kazne.
1: Bože je, moj, show must go on.
0: To je bilo baš slatko. Da, istina, show must go on. Dobro jutro, s Otvoreno, vedene Kassandra ovdje. Utorak je naš WhatsApp 0914003355. Uvijek se možeš javiti sa svojom porukom i uskočiti ovdje kod nas.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.

0: 9. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj. Do 33%. Od ponedjeljka. Mlinci 63 centa. Espresso bar 3,39 eura. I Mazdamer, euro 59. Lidl, isplati se.
3: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
9: Sushi, kuha, sprema. Sushi, kuha, sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
0: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
10: Prometni centar Otvorenog, oprezno na autocesti A7 između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam. Srna se nalazi na cesti, pa smanjite brzinu. I na A1 nešto neživo nalazi se između čvora Prgometu i tunela Dubrava u smjeru Zagreba. Jednim se trakom vozi, tako da smanjite brzinu i opreznije vozite. Tu smo na 0800-3356 i sretan put.
11: Samo podsjetnik, ovog jutra imaš kod nas priliku doći do 500 eura u Otvoreni Show Me The Money. Samo se javi na telefon na ispravan način. Ovo je Alex Warren i Fever

0: Afrojack, Yellow Black in my world, ovo je otvoreni jutro. Dajmo svoju priču i svatova koju pamtiš, ne nužno svojih, već nekih.
1: Patrik šalje, bili baš prošlu subotu u svatovima i kum se isto bio izgubio. I nekako se našao kod razvodne kutije za struju. Ispustio osigurače, tako da smo bili jedno vrijeme bez struje, a njega su našli kako spava pored kutije.
0: Pa dobro, čovjek je htio mrak, naravno da ćeš spavati po mraku.
1: Evo, inače kum je arhitekt i projektirao je salu.
0: On je i onda i kum sale, vjerojatno.
1: Kum sale.
0: Kum sale. Ovo je Somber, My Body Isn't Ready.

0: Pitbull i Mark Anthony, Rain Over Me. A kad kažem Marko Antonije, ne mislim na rimskog državnika i Cezarovog frenda, već na Marka Antonija, latino pop zvijezdu, čisto da ne bi bilo zabune. Dobro jutro, Vedrani Kasandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Imamo 500 eura za podijeliti. 500 eura uskoro može biti tvoje. Radimo igru Otvoreni, Show Me The Money, samo se treba primjereno javiti na telefon kad te nazovemo, a prvi telefonski poziv bit će...
1: Nekad uskoro.
0: Uskoro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. Spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu.

0: 89. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, gužve ima trenutno na autocesti A4 zbog radova između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesveta u smjeru Zagreba. Kolona je negdje oko 2 km i na zagrebačkoj obilaznici ima gužve između čvorova Zagreb zapadi Lučko u smjeru istoka. Opreznije vozite, tu smo na 0800 335 6, imate za dojaviti s prometa i sretan put.
2: Nazad na hitove na otvorenom, sad je 7:46. Ovo je Beyoncé, Texas Hold'em, dobro jutro.

0: Junotas, narkotik na otvorenom. Dobro jutro, ovo 7.53.
1: Dobro jutro.
0: Vedrnika Sandra ovdje. Kako si kad te zove neki čudan broj na telefonu ili blešu mobitel, kao misliš si,
1: Zadnje vrijeme si sve više razmišljam, ma ne bum ti se, ali onda kužim, joj, pa dostava, pa ovaj, pa onaj, pa možda i otvoreni. Bolje se javit. Javi se. Javi se. Uf. 11 sekundi. 9. 7. 5.
2: Javi se.
1: Ništa.
0: 25 sekundi je prošlo.
1: Ništa.
0: Ovaj poziv za otvoreni Show Me The Money nije uspio. Koga smo zvali?
1: Zvali smo Zlatka iz Zagreba.
0: Zlatka iz Zagreba smo zvali. Zlatko se prijavio za otvoreni Show Me The Money na 60085. Poslao je poruku otvoreni Show Me The Money. Ime, odakle je, 32 centa košta jedna poruka. Nije se javio na telefon, znači propustio svoju priliku za doći do 500 eura za potrošiti u Sparu. Tako da, Zlatko, sorry, tebi je to promaklo kroz prste. Što znači iduće, ako zbrojimo 500 plus 250, gdje smo?
1: Na finih 750.
2: Ja dobro zbrajam.
0: 750, trenutno imamo 750 eura, to te čeka u idućoj rundi poziva Otvoreni Show Me The Money. Nastavljamo uskoro, sva pravila su i na webu Otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Kygo, Save My Love, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. U Kauflandu ovaj ponedjeljak i utorak potraži najbolje ponude. Toffifee bombonjera, razne vrste, 125 grama uz Kaufland kart, samo €70. Ambipur proizvodi sniženi su 50%. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
1: Otvoreni.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Sve ok, s vremenom nema naznake ni da će se promijeniti nešto u narednim danima. I danas će biti lijepo, sunčano u cijeloj Hrvatskoj, skoro bez oblačka na nebu, temperature preko 25.
3: Ja sam Dario Topić, 8 i za minutu, dobro jutro. Samo jedan autobus i jedan tramvaj i jutro su u prometu u Zagrebu. Štrajk se nastavlja.
4: Isprike građanima Zagreba, međutim, ovdje se emocije moraju isključiti. Ovdje se radi da radnici ZET-a nemaju kolektivni ugovor 6 mjeseci, radnici holdinga, znači skoro punih 5 mjeseci, to se nikako nije smjelo dopustiti. Ovdje je spor oko novog kolektivnog ugovora.
3: Kazao jutro za HRT sindikalist Dražen Jović i ponovio da su spremni za razgovore, no pozicije su udaljene, a ponudu grada smatraju nedostatnom. O zakonitosti štrajka danas će odlučiti županijski sud. Dok štrajk još traje, u Zagrebu se najavljuje novi prosvjed. 10. listopada udruga Glas poduzetnika održat će skup protiv sidrenih cijena. Prije toga će sjesti za stol s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom, koji je nakon niza kritika odgodio uvođenje mehanizma kojima bi svi pružatelji usluga uz aktualnu morali iskazati cijenu od 10. rujna. I još ćemo kratko u novčanike. Vozači benzinaca sljedećih tjedan dana toče 2 centa skuplje gorivo. S druge strane, dizel je od jutros jeftiniji 5, a plavi dizel 8 centi po litru. Jutro uz otvore.

0: Teddy Sims, Mr. Know-it-all, podsjetnik ovog jutra smo na 750 eura, toliko te čeka ovdje ako nam se na mobitel javiš sa otvoreni Show Me The Money. Nego, edam neka Sandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vratimo se na temu koju smo započeli pred otprilike sat vremena.

0: trebamo tvoju dogodovštinu iz svatova, jer smo evo, preko vikenda i moj friend se javio da je bio u svatovima gdje je kum pobjegao u kukuruze. Mislim, otišao je piškit pa ga nisu mogli pronaći. Ako igdje ima priča, ima u svatovima priča. Ovo je priča od Senke. Senka.
1: Moj suprug kad je bio barjaktar u svatovima svog, jel, kasnije vjenčanog kuma, izlazio je na šiber od auta, izađi, uđi, izađi, uđi i potrgo je hlače, tako da evo, bio je umalo gologuzi barjaktar, ali pokrpali smo hlače, to jest zamijenili smo ih drugima, ali recimo jedno, pa dobra 2-3 sata se skrivao da se ne vidi stražnica. Bog.
0: A bez veze, treba je pokazati.
2: Da.
0: Znaš, to je cijena koju barjaktar mora platiti.
2: Bože moj, zato jesi barjaktar.
0: Jedina osoba koja je oprošteno biti gologuz u svatovima je barjaktar.
2: A očito i kum.
0: I kum iza ponoći.
2: Vidim da su te dvije osobe...
0: Do ponoći si moraš biti ono, normalno.
2: Livija je poslala poruku: ja sam istjerana iz svatova gdje je bilo 500 ljudi. Sad kad se sjetim toga, smijala bih se, ali tada nije bilo smiješno. Ja sam pitala zašto i evo još uvijek čekam. Zašto je Livija istjerana iz svatova? Pa imam jedan prijedlog možda. Pa probajmo mi naslikat priču.
0: Zašto je Livija
2: istjerana iz svatova od gdje je bilo 500 ljudi? Što se to moglo dogoditi? Što je to Livija mogla napraviti da bi bila istjerana iz svatova? Evo, nisam nikad još doživjela da je netko istjeran iz svatova.
0: Zašto je Livija mogla biti istjerana iz svatova? Čekaj. Možda je ukrala nešto iz novčanika Mladenke.
2: Moguće. Ja više idem u smjeru onog... Kradem mikrofon na stage-u.
0: Možda je toliko loše pjevala. Zajte,
2: dečki, jednu. Kužiš. I uzme majk i ode sve.
0: Toliko loše pjevala da sve su rekli: Livija, please.
2: A?
0: Nije ovo za tebe.
2: Pjevala Livija.
0: Znači imamo dvije teorije. Ili je grozno pjevala ili je ukrala pare iz nečijeg džepa.
2: To su naše.
0: Zašto je Livija istirana iz svatova?
2: Daj nam prijedlog. Livija je bivša.
0: Pa da, mislim, to mi je kao...
2: Stiglo je to.
0: Da, možda, ali opet, evo, ne znam.
2: A?
0: Zašto bi Livija i bila istjerana iz svatova? Please, evo, dajte nam svoje prijedloge, a mi ćemo pokušati doći do Livije i saznati pravi razlog zašto je bila istjerana iz svatova.
2: Ima već dobrih primjera, tako da, Livija, molim te, javi nam pravu priču.
0: Jedva čekam čuti. New truck, big lady.

0: David Geta, J Balvin, Bibi Rexa, Say My Name, ovo je Otvoreni, sad je 8 sati 15 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo prije nam savila Livija koja je rekla da je bila istjerana iz jednih svatova. Ne znamo zašto,
1: gdje
0: ali...
1: Gdje je bilo 500 ljudi?
0: Obećala nam se javiti sa razlogom uskoro.
1: Je, rekla je samo da prođe sastanak i javit će nam točnu priču.
0: Sad, što znači istjerana? To znači da je bend došao na razlaz i rekao, moli se Livija da napusti salu, moli se Livija da napusti salu. Ili je zamoljena da ode... Evo, ne znamo razlog. Što mislite koji
1: je neka vrsta
0: razlog?
1: Defenestracije učinjena.
0: Dobra stara defenestracija.
1: Neke od poruka kažu otjerana je zato što je došla bez poklona, a pojela za troje. Ovo bi bio sasvim legitiman razlog, ako mene pitate.
0: Dobro, ne možeš odmah saznat da uvališ praznu kovertu i to skužiš tek kroz par dana da si dao čorak. Tako da teško da je to. Mm-hmm. Osim ako nije javno rekla, ja nemam poklon jer vi to ne zaslužujete.
1: Mm. Dobro.
0: Ne znam, baš
1: da,
0: evo...
1: otpisali smo onda ovu teoriju.
0: Ne znam.
1: Anđela kaže, Livija je upala na neku random svadbu, naravno nepozvana.
0: E pa to mi je opcija.
1: To je već malo onak kao logičnija opcija, jel?
0: Jer mogu vidjeti da se to dogodi. Znaš, u svatu ima puno nepoznatih ljudi, kako god da okreneš, misliš si ono, pa ajde, moji su valjda s neke druge strane sale.
1: Branka kaže, Olivia je bivša od mladoženje i očito nije bila spremna predati svoga dragoga. Vjerojatno je napravila i nešto vrlo neprimjereno, pa eto, završila je tako kako je. A samo ga je htjela još jednom imati za sebe. Teško je shvatiti povrijeđenu ženu. Ja imam osjećaj da ovdje negdje ima nekakvog iskustva.
2: Televiza prezenta.
1: Točno
2: La uzurpadora Olivia.
1: Da.
0: Saznat ćemo uskoro, jedva čekam.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: Za početak tjedna u Kauflandu potraži svježe i kvalitetno. Domaći krumpir mrežica 5 kg, euro 45. Šipak, komad 45 centi. Pileća krila, kilogram 2 eura 79. Svinjski vrat bez kostiju, kilogram 3 eura 45. Kaufland, 25 godina s tobom.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
3: Radnim danom od 10 do 14.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

Centar otvorenog, oprezno vozite na A1, nekakav predmet se nalazi između čvorova Zagvozd i Ravča u smjeru juga, dakle predmet je na cesti, smanjite brzinu i nešto neživo se nalazi na cesti A1 između čvora Prgomet i tunela Dubrave u smjeru Zagreba. Ako vi imate nešto za dodati iz prometa, tu smo na 0800 3356, sretan put!

0: 89. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
3: Otvoreni.

0: Isteka zaliha.
1: Dan će biti sunčan, nema ni oblačka na nebu, temperature rastu na Jadranu do 27, u ostatku Hrvatske do 25.
2: Ja sam Dario Topić, 9 je dobro jutro. Nije štrajk jedina tema oko koje se ovih dana lome koplja u Zagrebu. Nakon kritika javnosti navijača na novo idejno rješenje Maksimirskog stadiona, predsjednik Dinama, zatim i gradonačelnik, kazali su da su spremni na dodatne razgovore, no premijer Plenković ima radikalnije rješenje.
3: Poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže.

0: odnosno 21 euro vikendom i blagdanom. Popust će dobiti naravno umirovljenici, branitelji, školarci i studenti.
1: Znao sam da, mislim da je Kazu u Bitangama i princezama nekad rekao da, da je Bjelovar najbolje skrivena tajna Mediterana.
0: E, sad se razotkriva.
2: Novi dan, novi hitovi, nove teme. I iste tri osobe kojima smo dali mikrofone. Kasandra, Petar Tin, Oda i Car. Y'all ready for this? Ovo nije najbolji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro, 9 sati prošlo.
3: Jutro.
1: Naše kolege Petar Tina Miketić ovaj tjedan nema, ali odlučili smo danas, kad se inače obilježava Internet Day, jer je danas 69. poslana prva poruka na tadašnjem takozvanom internetu, odnosno ARPANETu. Pa molim vas ovako, Petar Tin Miketić nije ovdje. Pošaljite mu mail na ptm@otvoreni.hr, samo napiši Petre Tine crni sine. Nama bi to puno značilo da mu zatrpamo inbox i da ima šta brisat kad se vrati na posao u ponedjeljak.
3: Samo to.
1: Dakle, ptm@otvoreni.hr, Petre Tine crni sine. Može i u subject, može i u glavni dio poruke. E, mi smo svoje poslali, Dario Topić, molim te učiniti isto.
0: I'm on my way.
1: Zatrpaj inbox, čisto zatrpavanja inboxa radi. Hvala svima unaprijed i dobro jutro, ovo je Otvoreni.

0: Temin Pala Dracula. Ovo je Otvoreni, kod nas traje igra Otvoreni Show Me The Money. Ako se ispravno javiš na telefon, osvajaš u ovom slučaju 750 eura. Ok, pokušaj drugi ovog jutra. Zovemo nekoga za 750 eura.
1: Spilja.
0: Ovo je bilo ljuto udaranje po stolu.
1: Ne.
0: Emanuel iz Čakovca je upravo propustio svoju priliku doći do 750 eura jer se nije javio na telefon, što znači da je nagrada upravo porasla na 1000 eura.
1: Wow.
0: Emanuel, ako vidiš propušten poziv, to smo bili mi. Ovo je bio najgore propušten poziv u tom životu jer mogao si zgrabiti 750 eura. Ali dobro, neko drugi će ti reći hvala jer je nagrada upravo zbog tebe. I tvog vjerojatno, imaš ugašen ton na mobitelu, znaš, vi s ugašenim tonom, ljudi ste najgori. 1000 eura. Iduća šansa, bit će malo kasnije na Otvorenom. Kao, ti si osoba koja ima uvijek ugašen ton, ako se ne varam.
1: Pa mislim, jel radimo na radiju?
0: A dobro, ili... kad izađemo iz studija jel jednom, radimo, u stvarnom životu.
1: U stvarnom životu, Bogu hvala, jer to zvrnzanje je nepodnošljivo.
0: Zvrnzanje?
1: Zvrnzanje, nepodnošljivo.
0: Eto vam sad, pa eto. Ode 750 eura u vjetar.
1: Eto.
0: Pa ti imaj mute. 1000 eura, nagrada je porasla za 250 eura. Prijave za Otvoreni Show Me The Money su uvijek aktivne. Prijavi se i možeš očekivati naš poziv. Pošalji SMS na 600-085-32 centa košta. Otvoreni Show Me The Money, napiši ime, prezime, odakle si i čekaj naš poziv. 1000 eura danas u nastavku dana na Otvorenom za potrošiti u Šparu te čeka.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog prometa. Nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu i oprezno vozite. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356. Sretan put.
2: Sretan dalje za otvorenim i dobro jutro nazad na hitove. Ovo su Imagine Dragons sa Whatever It Takes.

0: Televisa presenta.
1: Zahvaljujući Livi i koja nam se javila sa svojom pričom da je potjerana iz svatova jer je slučajno kod nje ostao gornji dio mladenke i nisu ju pustili u crkvu bez toga. Lucija, di si? E, Lucija, kolegica koja je tu 10 do 14.
2: Dobro jutro.
1: Šta kažeš na priču?
2: Joj, jako glupo. Ne mogu vjerovat.
3: To je i danas slučaj.
2: Da, ja se iskreno, to je danas, mislim, ako se iček bojim, danas, bojim se Bridezilla.
1: Malo Bridezilla.
2: Malo ak.
3: Šta je Bridezilla?
1: Pa kad mlada poludi.
2: Da, a dobro, mislim, razumijem isto to, vjerojatno je jako je stresno, ha, i to, ali mislim...
3: Pa nije da mlade, ajde, to svećenik ne da u crkvu.
1: Pa da, tako, ali mislim, nisu joj trebali potjerati
2: svatbe. Pa nije joj svećenik potjerao sa svatbe.
3: Ali je ugasio mogućnost da uđe u crkvu.
2: Da, isto se boli.
3: Tak, da, kombinacija.
1: Uglavnom, to je bila priča o Liviji. Livija, hvala ti na...
2: Pravda za Liviju, nedužna.
1: Hvala ti.
3: Dobre, Livija danas je živa i zdrava, sretna, evo sve je okej, okay, javila se.
1: I špica za kraj.
0: Televisa presenta. Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. Spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj. Do 33%. Od ponedjeljka. Kulenova seka, euro 49, mini čokoladni prutići, 4 euro 49 i pekarski krumpir, euro 99. Lidl, isplati se.
6: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
7: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.

0: cijene.
1: Mlinar
0: i bar kafe.
2: Alo,
3: 8,
2: Izoleta.
4: Ne, samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
5: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. U

0: robnih zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ako idete u smjeru Zagreba, smanjite brzinu i vozite opreznije. Generalno vozite oprezno svi i sretan put.

0: Daša Austin na Otvorenom. Ako dolazite danas u smjeru Zagreba i možda nije do vas došla informacija, Zagreb je dalje u štrajku, javnog gradskog prijevoza nema, ali nije sve toliko sivo. Stvari na neki način i funkcioniraju, puno je bicikala po gradu, puno je cipelcuga po gradu, ali yes, ima i ovakvih inicijativa kakve stigle na naš WhatsApp.
1: Ima i lijepih inicijativa. Krenula je zapravo od jučer sa apelom da se pomogne starijima koji čekaju na stanici tramvaje i tako dalje. Pa evo, došla je poruka, pozdrav ekipice, idemo malo opet pomoć starijima oko prijevoza. Jučer smo uspjeli izgurati dan i pomogli smo jedni drugima, ajmo i danas pomoć starijima. I da, podrška za Liviju. Evo, sve od Bojana stiglo opet.
0: Da, drugim riječima, ako se vozite negdje po gradu, možda u smjeru nekakvih bolnica, vidite nekog da čeka ili bus koji neće doći ili taksi koji su možda i prebukirani, pitajte nekog kam trebate, ako neko treba put do bolnice, reci sjedaj, 5 minuta, da, sim tam neće puno vremena oduzeti tebi, a nekome ćeš možda stvarno spasiti dan jer čekaju se pregledi jako dugo. Sigurno. Do bolnice je teško doći i kad stvari funkcioniraju, a kad ne funkcioniraju onda je vjerojatno još teže. Tako da evo, pitaj nekoga treba li prijevoz i to je to.
1: Susjede, bakice, djedeke, sve kog stignete, njima najviše treba pomoć. Pa.
0: Pozdrav od jutarnje ekipe, Vedrni kaz bili samo 6 i bit ćemo opet tu sutra u nastavku s vama Lucija od 10 do 14 sati. Čujemo se, ugodan utorak.
1: Pusa boho.
0: Bye bye, do sutra u 6 ujutro.

0: Dinoro i Gigi D'Agostino in my mind. Dario Topić na vijestima.
1: Hey!
0: Ja sam Lucija i želim vam dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Kerher. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Na 10 sati, znači da više nije onako friškasto kao što je bilo jutros. Temperature su sad već u onom ugodnijem rasponu. Danas između 22 i čak 27 uz puno, puno sunca. Ja sam Dario Topić, 10 je. Dobar dan. Dok se čeka odluka suda o zakonitosti štrajka u Zagrebu, u Istri se nastavljaju prosvjedi protiv cementare Holcim u Koromačnom, gdje se na spaljivanje dovozi otpad u vrećama iz Gospića. Građani blokiraju prometnice. Šerif Guta.
4: Dosta nam, evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Alašu, mislim, ja mislim da je dosta. Znači, krajnji cilj je to ugasiti, gotovo, završena priča.
1: Tek je preuzeo klupu Vatrenih, a izbornika Slavena Bilića čeka najteži zadatak. Utakmica Lige nacija protiv aktualnih svjetskih prvaka Španjolaca, koji na stadionu u Sevilji, gdje igramo od 20:45, nikada nisu izgubili. A stižu i s nizom od 39 utakmica bez poraza. Izbornik zato udara na filozofiju.
5: Utakmica traje ko život, Bože moj. Ona traje dugo. Ti moraš patiti, pa i protiv Češke je bilo jedni trenutci gdje smo mi patili, pa nismo baš znali patiti u tim trenucima. Morali smo malo biti, o tome smo pričali, malo pametniji, malo prisebniji. I vjerojatno će posjed lopte biti više na njihovo, ali on ne smije biti sve na njihovoj strani.
1: Dakle, utakmica traje ko život, moramo
0: izbornik
1: patiti.
0: Izbornik je poeta.
1: Možda je ovo najbolji opis iskustva gledanja hrvatske reprezentacije, tako da pripremite život, živce i grickalice od 20:45.
0: Hvala Dario, nove vijesti za sat vremena. Dobar vam dan, dobar utorak, želim dobrodošli u radno vrijeme. Idemo zavrtiti nešto sjajno, Hugel i Jamaican. Solid.

0: i Mani, Don't Be So Shy, 10.22, dobar vam dan i dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje s vama, kratko iz prometa, samo trenutno na A4 u zoni radova između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba je kolona duga kilometar, na Y-u između čvorova Veprinac i Matulji, tu i tamo se zaustavlja promet i to u oba smjera, ostatak Hrvatske, dosta dobra situacija. Pa eto, ako kroz dan primijetite nešto u prometu, imate nam nešto za dojaviti, bilo što iz prometa, naš broj je 0800 335 600, to je broj prometnog centra i besplatan je. Pazite na sebe i druge u prometu i ako putujete, sretan put.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
5: Puno hitova i još hitova. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Ne biraš uvijek kvadrate u kojima živiš, ali biraš što ćeš s njima. U JISK-u pronađi komade koji će prostor učiniti tvojim, tvoja soba, tvoj vibe. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
8: Hej, gdje si?
9: Evo me na kavi u gradu.
8: A gdje si na večer?
9: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
8: Znači, opet si u ritmu.
10: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
11: Tvoj Opel, tvoj ritam.
12: Svaki kupeš što ga skupiš, korisno se upotrijebi.
13: Školama to puno znači, a nagrade idu tebi.
14: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure i ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
10: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Te nešto novo.

0: Neka kombinacije su stvarno stvorene jedna za drugu, kao Lost Frequencies i Tom Model. Ovo je bio Black Friday, 10.43 je dobar dan.
1: Otvoreni, show me the money! Čestitamo, osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
3: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
6: Reci juhu kad vidiš Podravka, juhu.
7: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici Juhu za juhu.
6: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
8: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman ukrasnih i tekstilnih artikala. Uštedite do 65% na odabranim ukrasnim jastucima i dekama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: je Teddy Swims, apsolutno genijalan, i njegova The Door. Dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Iker Her.

0: ili do isteka zaliha.
1: Ako volite oblake loše vijesti, najbliže se nalazi iznad austrijskih Alpi. Satelitska slika prilično je čista i pokazuje nam osunčanu Hrvatsku sa Zadrom na 25, Splitom na 24, toliko je i u Dubrovniku. Osijek mjeri 21 stupanj, u Zagrebu je 19, a u Rijeci 25 stupnjeva. Danas do 27, uz, kao što smo već spomenuli, puno sunca. 11. sat, ja sam Dario Topić, dobar dan. Sindikati i Gradiš čekuju odluku o zakonitosti štrajka, donijet će ju županijski sud. Sjednice su u 11.30 i 13 sati. Do tada nema pomaka u pregovorima. Sindikati traže povećanje osnovice od 13% te rast drugih prava. Gradonačelnik Tomašević ponudu je ocijenio pretjeranom, pa usporedio ponudu grada s ponudom države javnim službama.
2: Vlada nudi 1% osnovice plus 1% plus 1%. Mi smo nudili i nudimo 4,5% plus 4,5% plus 4,5%.
1: Još matematike, u međuvremenu objavljena je medijalna plaća u ZET-u za srpanj, ona iznosi 1942 eura. To je na razini istog radnog mjesta u Splitu, naime i Promet Split objavio je te podatke. Štrajk se nastavlja uz novost da je počela voziti linija 228 Boronga i Svetice Rebro, na njoj su 4 autobusa, a podsjetimo, Tomašević je jučer sindikate prozvao jer nije vozila ta linija koja pacijente dovodi do najveće bolnice u državi. Do kraja godine u proceduru stiže zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, najavio to resorni ministar Damir Habijan. Novost je da će u buduće besplatna pravna pomoć biti dostupna online u sustavu e-građani.
3: Hvala Dario, nove vijesti za sat vremena. Ovo je Joe i End of Beginning. Dobar dan.

Rizingu 11.11. Otvoreni. Show me the... Dakle, ako ste jedni od onih ljudi koji govore, ma joj, ja nikad ništa ne osvojim, ma joj, nema šanse, jel to ona igra za koju nikad neću osvojiti, molim vas sad odmah stop s time, zato što svi koji ste poslali ili ćete poslati poruku na naš 60085 i prijaviti se na naš otvoreni Show Me The Money igru, imate apsolutnu šansu, jer svi koji su do sada osvojili 250 eura pa i više, se jave sa tim, Isuse Bože, nisam mogao vjerovati, ja ne, nikad ne osvojim. E pa sad imaš apsolutno priliku, imaš šansu kao i svi drugi. Danas u bubnju je 1000 eura. 1000 eura imaš priliku danas osvojiti, tako da još uvijek imaš vremena za prijavit se. Sve informacije su na našem webu, prijave su na 60085, ali evo, provjeri sve na otvoreni.hr.

0: lijepo, lijepo cvek. Visine 11.21 sa cveka. Skačemo na Jailu i Davida Gagetu. To vam je Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Cipele za planinarenje?
9: Na krovu svih 16.
8: Sušene muhe?
9: Toliko sam paprike.
8: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: blagodu.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Otvoreni.
3: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Jax Jones i Zoe with Never Be Lonely. 11.33 je.
1: Zašto bi usisavao sam kad Kerher robotski usisavač to može za tebe? Kerher, uz tko je robot na otvorenom.
0: Imaš priliku trenutno osvojiti robot usisavač Kerherov. Vrlo jednostavno, samo moraš pogoditi tko je današnji robot. Pustit ću vam jednu izjavu. Izjava je naravno robotizirana i kada ju čuješ, kada shvatiš o kome se radi, pošalji nam WhatsApp poruku na 091 400 3355. Samo moraš napisati ime te osobe koja je izjavila ovo što ću pustiti sada. Ok, jesmo spremni? 3, 4, sad, tko je robot?
2: Zagreb jutro skao, Kopenhagen, bajsevi su razgrabljeni, a sunčano jutro brojni su iskoristile za bicikliranje do posla, jer umjesto 200 jutro su u prometu dva tramvaja.
0: Znamo li o kome se radi? 091 400 3355, ovo je George Ezra.

0: Kako bi osvojili Kerherov robotski usisivač, trebali ste pogoditi čiji je ovo robotski glas.
1: Zagreb jutro skao, Kopenhagen, bajsevi su razgrabljeni, a sunčano jutro brojni su iskoristili za bicikliranje do posla, jer umjesto 200 jutro su u prometu dva tramvaja.
0: Da, pustit ću vam sada pravi glas.
2: Zagreb jutros kao Kopenhagen, bajsevi su razgrabljeni, a sunčano jutro brojni su iskoristili za bicikliranje do posla, jer umjesto 200 jutro su u prometu dva tramvaja.
0: E, to je naš Dario Topić i pogodio je prvi Nino. Nino, čestitke, robot ide tebi.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
7: Znaš ono osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
8: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
7: Molim?
8: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
7: Lelosi, too comfortable to take off.
9: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
10: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: s njezinog novog albuma. Miley, No More Cyrus, Bass Persuades. Dobar vam dan, uskoro će podne i ja sam Lucija. I doktor za vijesti ili današnji robot je s nama, reći bok.
1: Bok.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Kerher. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
4: Knin mjeri 24 stupnja, Makarska je na 26, Mali Lošinj 25, u Sisku 20 stupnjeva okruglo, a u Osijeku 23, dok je Bjelovar na 21. Danas maksimalno do 27 uz puno, puno sunca. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Srećom, dobar dan i dobro vrijeme za bicikliranje i hodanje pješke, jer nastavlja se štrajk u Zagrebu, tako da ne vozi javni prijevoz. Započelo je ročište na sudu kojim će se odlučiti je li zakonit štrajk djelatnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Podsjetimo, dakle, osim na liniji do KBC-a Zagreb nema drugih linija trenutno u gradu, a prestao je i odvoz otpada pa se smeće gomila, no sindikalist Mumin Hodžić ističe da je poslan veći broj ekipa nego jučer na nužne odvoze ispred bolnica i vrtića.
5: Situacija je slična kao jučer, samo što je danas jedan malo pojačani broj radnika izašao vani za ovaj nužni dio, dogovoreni dio sa, to nije da je prekinuo štrajk, nego je jednostavno pojačan odvoz u nužnom dijelu u dogovoru sa poslodavcem.
4: Po ljepše vijesti idemo u Novsku, koja postaje centar hrvatske gaming industrije već neko vrijeme, a gdje će se po novom od jeseni 2028. moći upisati fakultet za video igre.
6: Mi ovdje ne radimo samo studijski program, mi smo potpuno prilagodili cijeli kompleks današnjem studentu, svim njegovim interesima.
4: Pojašnjava regionalna koordinatorica Sisačko-moslavačke županije Andreja Šeparac. Inače, kreće se s drugom fazom radova, u kojem će se uz ovaj fakultet izgraditi i studentski dom, ali i bazen, sportski sadržaj te brojne druge cool stvari.
0: Jako cool, hvala Dario. Idemo dalje na hitove. Ovo je Alex Warren i Fever Dream. Dobrodošli u Radno vrijeme.

Mami osmijeh, nova stvar, Stella Lefty, Boston. 12.11. je, nadam se da naša glazba paše kroz današnji utorak, pa i kroz svaki drugi dan. Imamo i najnovije i najveće, to je ono što vrtimo 0 do 24. Što se najnovijih tiče, obično volimo provjeriti s vama kako to vama paše. Vi ste naše ono putokaz gdje da idemo, kako gdje. Razumijete, i to radimo preko našeg glazbenog testa koji je obično na našem webu. Jučer smo završili sa testiranjem nove glazbe i svi vi koji ste ispunili naš glazbeni test, automatski ste ušli u bubanj za Select Box, poklon paket adrenalinski doživljaj za jednu ili dvije osobe. E sad, kako do toga? Sada u ovom momentu možete uzeti mobitel u ruke ako ste ispunili glazbeni test i napisati SMS na 60085. U tom SMS-u treba pisati otvoreni samo hitovi i ime i prezime. Ko prvi? Njegova djevojka. A djevojka u pitanju je Select Box. Ok, čekam vaše SMS-ove pa ćemo proglasiti dobitnika. Do tad, još nešto dobro istestiranih hitova. Afrojack, Yellow and Black, ovo je In My World.

0: Wiz Khalifa, I See You Again, 12.23, dalje idemo malo tvrđe. Možda jedna od najdražih trenutno, Hugely Moving to the Sun, to nam stiže.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno dan u tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno, što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
7: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
8: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj. I'm

0: Cynical, 12.34, je Lucija ovdje s vama. E, večeras nas čeka jedna dosta opasna, pa teška utakmica, rekla bih, protiv aktualnih svjetskih prvaka Španjolaca, i to na njihovom domaćem terenu u Sevilji. Statistike su malo onako, gledam, grbave. Španjolska trenutno ima niz od 39 utakmica bez poraza, a na stadionu na kojem se igra večeras, Ramon Sanchez, dakle, nikad u povijesti Španjolska nije izgubila. Dakle, statistički nije baš za ono staviti kuću na Hrvatsku večeras, ali gledajte, igraju protiv reprezentacije koja je na svom prvom svjetskom prvenstvu uzela medalju, koja ima novog izbornika, koja je kao zemlja od 4 milijuna ljudi stigla do finala svjetskog prvenstva i koja je prije 4 godine izbacila Brazil, kad je Brazil praktički bio jednom nogom u polufinalu. Tako da, ako postoji reprezentacija koja baš i nije problem napraviti nešto što se do sada nije dogodilo, pa mislim da nije loše da večeras Hrvatska bude s druge strane.
1: Idemo!
2: Ajmo, matreni!
3: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Aloki Beberek sa Deep in Your Love, 12.45 je. Dobar dan, Lucija ovdje s vama.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
3: Cipele za planinarenje?
4: Na krovu svih 16.
3: Sušene muhe?
4: Toko sam paprike.
3: A osiguranje auta?
4: Dobro.
3: To riješimo u minuti.

0: lagodno.
1: Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
2: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
3: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: obveznika zaliha.
1: Zagreb je na 22, Gospić na 18, Dubrovnik je dosegao 28 stupnjeva, sunčano je, vrlo toplo, ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđer, 13 je sati, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev Zagrebačkog holdinga. Tražili su zabranu štrajka i izdavanje hitne privremene mjere protiv sindikata. Još je uvijek u tijeku arbitraža oko nužnih poslova koji bi se trebali obavljati čak i za vrijeme štrajka. Zato gradonačelnik Tomislav Tomašević proziva sindikate.
2: No kao što cijenim i poštujem radnike kao gradonačelnik, imam i odgovornost prema svima vama, građanima Zagreba. Odgovornost da gradom upravljam financijski i racionalno i zato ne mogu pristati na ultimatume sindikalnih lidera. Takvi ultimatumi imaju izravne posljedice na financijsku stabilnost grada.
1: 4 naša nogometaša otpala su za današnju utakmicu sa Španjolskom u Ligi nacija. Za Vatrene neće igrati Josip Stanišić, Lovro Majer, Igor Matanović i Petar Musa. Stanišić jučer nije niti trenirao, pa se ovo i očekivalo. Musa je ponovno ostao ispod crte. U konkurenciji za mjesto klasične devetke tako su ostali Ante Budimir i Dion Drena Beljo.
3: Ok, pratimo dalje. Hvala ti, Ine.

10 je, dobro vam dan, svi ovdje s vama, ne znam je li netko bacio nekakav urok na grad Zagreb, ali štrajk još uvijek traje. Ne znamo još uvijek službene informacije kako će, što će se dogoditi, hoće li se postići nekakav dogovor, hoće li sutra biti javnog prijevoza. Danas još nema ni vode u Podsusedu i dijelovima Zagreba, također nema ni struje, negdje pričalo se oko do 15 sati u dijelovima Zagreba, ali nešto lijepo iz svega toga je, osim što je lijepo vrijeme i mogu se voziti bicikli, može se malo propješačiti, da iskoristimo ove zadnje dane ovog prekrasnog, prekrasnog vremena što imamo, su ljudi. Ljudi su najljepši dio ovog svega. Prvenstveno evo recimo moj susjed koji me jutros vozio do posla, jer živim zbilja daleko i u Brdu i nema šanse evo osim taksijem nikako drugačije do posla. Također vaše poruke koje stižu na naš WhatsApp, evo Goga kaže, prekrasna priča iz Ilice ispred Instituta za tumore. Jutros u cijelom prometnom kaosu ju je ganula jedna predivna ljudska gesta, taksi koji je imao tablu s natpisom "Danas besplatno vozim stare, nemoćne i onkološke bolesnike", i to su ti današnji obični heroji, obični ljudi koji se iskažu i neka zajednica, podrška jedni drugih, baš je to prekrasno za vidjeti. Tako da u svakom zlu neko dobro se nađe, a to dobro smo većinom vi, mi, ljudi. Dobrodošli na svoj Feel Good Radio, ovo je Somber i My Body Isn't Ready.

0: Utorkom tijesto i The Business, ovo je Radno vrijeme. Lucija ovdje s vama, 1.21 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Kuha sklema.

Prometni centar otvorenog požar je na A3 pred čvorom Lužani u smjeru Lipovca, tamo se vozi do 80 na sat, dakle požar je trave i niskog raslinja uz autocestu i prometna nesreća se dogodila na A1 između čvora Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 80 na sat. Ostatak Hrvatske, ok, ako imate kakvu dojavu iz prometa 0800-3356 broj našeg prometnog centra, slobodno dojavite nama pa ćemo mi proslijediti dalje. Eto, lijepu vožnju vam želim, lijep utorak ako ste na poslu, u obavezama, gdje god, drago mi je da ste tu.

Morgan Wallen i Post Malone, I had some help. Upravo je stigla poruka na WhatsApp. E, ja sam propustio špar u ovoj smjeni. Otvoreni. Show me the money. Ne, niste propustili špar u ovoj smjeni. Špar ide nakon 14 sati i to trenutno 1000 eura u šparu. Sve što moraš je javiti se na telefon sa otvoreni Show Me The Money. Prije toga obaviti prijavu. Prijava se obavlja putem SMS-a i svi detalji kako se prijaviti, što moraš reći, kako to izgleda, piše na našem webu otvoreni.hr. Prijava je vrlo kratka, pošalješ SMS, mi te nazovemo, javiš se sa otvoreni Show Me The Money i to je to. Trenutno 1000 eura može ići u tvom smjeru. Jedva čekam izaći s posla, upaliti radio i slušat kako će netko od vas doći od tih 1000 eura, jer imam osjećaj da će se netko od 14 do 18 javiti sa otvoreni Show Me The Money. Tako da, 13.34 je, malo je još do 2. Dobrodošli na otvoreni, ovo su Axwell i Ingros.

0: So easy to fall in love. 1.43 je dobar dan.
1: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
6: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
5: Molim? Ja sam u Lelosiju još od jutra.
7: Lelosi, too comfortable to take off.
8: Teretana.
9: Jebani!
8: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni

robnih zaliha. Prometni centar otvorenog prometna nesreća dogodila se na jedan između čvora Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba. Tamo se vozi trenutno po dvije trake i ograničenje je 80 na sat. Evo, ostatak Hrvatske sve ok, nema niti gužvi, nema niti nekakvih ostalo problema. Ako imate kakvu dojavu, nešto vidite u prometu, 0800-3356, broj našeg prometnog centra, dojavite nama, mi proslijedimo dalje. Ja sam Lucija i pozdravljam vas evo danas do četvrtka u 10. Pusa bok, lijepo sata kutorka.

0: Novi Cameron Whitcomb i Kingdom of Fear. Dobrodošli poslije podne. Danas ćemo podijeliti 1000 eura, možda baš tebi, sve objasnim kasnije.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni.
2: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Sunčano je i dosta toplo u cijeloj zemlji. Maksimalci između 22 i 27. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Na sjednici saborskog odbora za pravosuđe slučaj Gospić pogurao je Turudićevo izvješće u drugi plan. Glavni državni odvjetnik poručuje da za sve to treba vremena. Prerano je, kaže, da o tome svemu govori.
4: Zatraženo je tisuće raznih podataka i mi smo postupali u okviru zakona. Uskoro ćemo odlučiti o državnoj odvjetničkoj odluci kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
3: Građani, s obzirom na iskustvo, imaju pravo sumnjati u odluke DORH-a, smatra MOST-ov Nikola Grmoja.
5: S obzirom na to koliko su moćne određene strukture u Hrvatskoj, imam pravo i ja i hrvatski građani izraziti bojazan da svi oni koji bi trebali odgovarati, neće odgovarati.
3: Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u proceduri će biti do kraja godine. Tako ćete do besplatne pravne pomoći moći online preko sustava e-građani.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
6: Šta mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Bog dragi svi uz radio, ja sam Jan Mihaljević, zadužen za hitove kroz ostatak ovog radnog dijela utorka i pratit ću vas na putu doma ili gdje god da već jeste ili ćete biti. Idemo na hit za početak Glockenbach i Tom Walker.

0: Kygo Khalid, Save My Love u 14 sati 12 minuta. Jan ovdje, dobar dan. Bez brige, ovo je samo trik, ne zovem stvarno. Ovo je bila laž. Ovo nije bio stvarni poziv. Jo, jako, jako volimo ovakve trenutke. Kad možemo malo napraviti onako napetost u zraku, ali neću vas ovako pozivati s leđa bez brige. Ne želim vas uhvatiti nespremne, baš naprotiv, želim da budete kroz cijelo poslijepodne u niskom startu, jer 1000 eura je u igri, 1000 eura za trošenje u Šparu danas kroz poslijepodne možda ide baš tebi. Jutro smo krenuli s 500, kolege su prvo zvali Zlatka u Zagrebu, ništa. Onda je Manuel u Čakovcu, opet ništa. Nitko se nije javio, tako da hvala momci, hvala u ime osobe koja će kroz poslijepodne zgrabiti ove lijepe novce, ali samo isključivo ako se pravilno javite na telefon.
1: Show me the money.
0: E, upravo tako. Kao se javila jedna slušateljica Lucy. To je to, ako se pravilno javiš, 1000 eura do zadnjih centa za trošenje u Šparu ide upravo tebi. Preduvjet naravno da se prijaviš u igru. Sve informacije su na otvoreni.hr. Zovem nekad danas, sa sigurnošću mogu reći prije 18 sati. Sad je 14.13, tako da imamo vremena. Ovo je nova Katy Perry, Watch It Burn. For-

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
4: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr. Pametno

Prometni centar otvorenog, unatoč štrajku ZET-a u Zagrebu nije bilo većih problema, danas također drugi dan zaredom. Ostatak Hrvatske pa vozi se usporeno na pojedinim dionicama gdje su radovi. To što znate, znate već ako ste na toj dionici svaki dan na putu s posla ili prema poslu. Od nekakvih izvanrednih situacija nemam ništa za podijeliti s vama, neka tako i ostane, samo lijepo sigurno, polako, bez nekakve žurbe doma. I ako imate što za dojaviti, uvijek ste dobrodošli na naš besplatan 0800 3356, tako dođe informacija u pravom trenutku, može biti od velike pomoći. Hvala unaprijed i sretan put. Ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo kroz poslije podne danas, a tu si Martin Garrix i Ed Sheeran, još hrpa ekipe koja stiže u nastavku. Ovo je Repeat It.

Dobar ritam se postavlja ovom poslijepodnevu. Wake up u 14.34. Dobrodošli na druženje. Ja sam Jan. I iskreno, jako me veseli kad iz neke naizgled loše ili stresne situacije se izrodi nešto skroz neočekivano dobro. Evo, savršen primjer ovih dana, štrajk Zeta. Tramvaja i autobusa nema u Zagrebu, ali zato građani jučer i danas skupljaju korake i kilometre na biciklima kao nikad prije. U RTL Direktu su čak kolege usporedili Zagreb s Amsterdamom. Tu je i stranica Idemo zajedno. Ako već negdje ideš autom, onda možeš ponuditi slobodno mjesto nekom koji ide u istom smjeru. Jako lijepa stvar. I počinje se sve više primjenjivati ono kad vidiš nekoga da čeka, pogotovo stariju osobu na autobusnoj stanici ili tramvajskoj. Staneš ako ideš u tom smjeru. E, ekipa, trebate prijevoz, zašto ne? Ako se već ide u tom smjeru. I sve skupa, ljudi su se snašli i to možda bolje nego što se prvotno očekivalo. Pa me to dovelo do jednog onako pitanja općenito životnog. Zanima me, kada mi nešto za što ste unaprijed mislili, ajme, ovo će biti katastrofa, na kraju ispalo puno bolje nego što ste očekivali. Ne znam, recimo, putovanje na kojem se nikako nije išlo i na kraju ispalo predobro. Neko druženje, novi posao, prvi spoj, plan B nakon što je propao plan A. Ako imaš neku dobru priču, znaš gdje sam. WhatsApp 091 400-3355. Čekam one najbolje, bolje od očekivanog priče.

0: Sienna Spyro i Great Expectation. Sjajno će se Marijina priča nadovezati na ovu stvar. Kad je nešto u životu pošlo ili bilo bolje od očekivanog? Kaže ona, točno prije 20 godina prvi spoj s tim dečkom, on 27, ja 26 godina, grozota, sve išlo u krivo. Ona kad znaš da sljedećeg dejta neće ni biti. I evo 20 godina poslije, dvoje djece, jedan pesek i u sretnom smo braku. Mali tip, nakon tog horror spoja bio je uporan i smišljao divna mjesta, izlete i atmosfere. Prekrasno!
1: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
3: Otvoreni, show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
4: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
5: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
6: Dogovoreno.
5: A na trening?
6: Da, u 6.
5: A vikend?
6: Ma, spontano.
5: Znači, opet smo u ritmu.
7: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
8: Tvoj Opel, tvoj ritam.
9: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
10: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu. Reci juhu.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, imamo jednu situaciju, odnosno prometnu nesreću na autocesti A6 u tunelu Sopač u smjeru Rijeke, pa se tamo vozi uz ograničenje od 80 na sat jer se vozila nalaze na zaustavnoj traci odmah iza tunela. Osim toga, stigla jedna informacija o navodno o vepru koji je ozlijedio nogu na autocesti A3, točnije na zagrebačkoj obilaznici, tako da budite samo na oprezu i ako imate još kakve informacije o bilo kojem događaju u Hrvatskoj koji radi dodatno probleme ili gužvu, 0800 3356 je broj na koji to možete napraviti. Hvala unaprijed i sretan put!

0: Indescribable, može se povući paralela sa Neopisivo. Hrvatska španjolska večeras od 20.45. Sitno brojimo.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: zaliha.
1: Slavonski Brod, Pazin i Zadar su na 25, puno sunca ima u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati, dobar dan. Ništa od privremene zabrane štrajka. Županijski sud u Zagrebu odbio je i zahtjev ZET-a. Drugog dana štrajka djelatnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga obustavljen je gotovo cijeli javni gradski prijevoz. Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Imamo jednu sedamnaesticu i jednu jedanaesticu u redovnoj vožnji. Imamo i autobus linije 330 glavni kolodvor Velika Gorica koji prometuje po svom voznom redu. Uspinjača radi redovno.
1: A u dogovoru sa sindikatima dogovorili su i da vozi autobusna linija 228 Borongaj Rebro Borongaj. Vatrene u Ligi Nacija čeka okršaj sa svjetskim prvacima Španjolcima. Nema ništa ljepše nego igrati protiv najboljih, poručuje Mateo Kovačević.
3: Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znamo kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana.
1: Sutra susreti na rasporedu 20:45.
4: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih.

0: Stones and I i Dance Monkey u 15 sati i 15 minuta. Evo, ponukani ranije stanjem u zagrebačkom prometu jučer i danas, koje je zapravo bolje od očekivanog, zanimalo me kada se nešto tako slično dogodilo u svakodnevnom životu. I divna priča stigla je od Merise. Kaže, sa 15 godina morala sam napustiti obiteljski dom i vrlo rano postati samostalna. Nisam završila srednju školu i život je lako mogao krenuti potpuno krivim putem. Ipak, bila sam dovoljno jaka da ne dopustim da me loše društvo i okolnosti povuku i evo danas sa 29 godina imam uspješan salon, prekrasnog sina i život na koji sam ponosna. I zato mogu reći da je nešto što je krenulo po zlu na kraju ispalo puno bolje nego što sam očekivala.
1: Najbolja priča, bolje od očekivanog, je kada nakon Božića, ferija, godišnjeg staneš na vagu i vidiš pa nije tako loše. Pozdrav! Otvoreni.

0: Lost Frequencies i Live It All u 15.25. Kroz 15 minuta ćemo imati jednu premijeru poslije podnevu uz Otvoreni, a ovo je samo mali dijelić. Ko visi na TikToku, prepoznat će ju odmah. Riječ je o jednoj novoj mladoj djevojci koja stiže iz Slovačke. Malo kasnije da pričamo o njoj.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni. I Senator HR.

0: 179. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj. Do 33%. Od ponedjeljka. Mlinci 63 centa. Espresso bar 3,39 eura. I Mazdamer, euro 59. Lidl, isplati se.

0: Alihan.
1: Prometni centar otvorenog zbog teže prometne nesreće, prekinut je promet na državnoj cesti u mjestu Hreljin. Također ranije se dogodila prometna nesreća na autocesti A6 u tunelu Sopač u smjeru Rijeke, pa se tamo vozi isto tako otežano. Jedna prometna se dogodila na A6 u smjeru Zagreba na 5. kilometru i promet se tamo vodi u dvije trake uz ograničenje od 60 na sat. To su ovako izvanredne situacije na stranicama HAK-a. Ako znate nešto više o tom ili bilo kojem nekom drugom događaju na hrvatskim cestama koji radi probleme i gužvu, uvijek možete lijepo dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed, sretan put želi Otvoreni. Ja sam Jan, vaše društvo danas kroz poslije podne, sad je 15.28. Svi koji ste na putu kućama, nek je sretan put uz Bruno Marsa.

0: Koliko brzna riječ moraš biti za ovo pijat ovu pjesmu, to mogu samo Zurb, Chainsmokers, Addicted u 15.37. Dobrodošli poslije podne uz Otvoreni. Pitanje od ranije, što ti u životu ispalo bolje od očekivanog? Imali smo priču o katastrofalnom prvom dejtu koji je kasnije onda rezultirao s dvoje prekrasne male djece, jednim psom i prekrasnim brakom. Onda onaj trenutak kad nakon blagdana staneš na vagu i paf! Bolje od očekivanog, jako dobro. A imamo i Adelin razgovor za posao.
1: Adela je bila i na audiciji za Cat's Eye, ali nije prošla i onda odlučila, umjesto da se vrati u Slovačku, jer je ona iz Bratislave, odlučila je započeti svoju solo karijeru.
0: Pa da, Adela nije djevojka iz ove glasovne, Adela je djevojka čija se pjesma već kotrlja pod nama. Ogroman svjetski hit trenutno i možemo biti sretni što nije upala u Cat's Eye, jer hej, sad znamo da je ovo tek početak. Ain't in LA, premjerno na Otvorenom. Dobrodošli poslije podne.

0: pjesma puna ljubavi. Sjajno, David Guetta i Sia. 15.46 je, 1000 eura u Šparu čeka možda baš tebe, svi detalji su na otvoreni HR, možda uskoro zovemo, možda sad, možda malo kasnije, ali u svakom slučaju prije 18 sati.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 50% popusta na sir Edamac. Kilogram 3,99. Gel za tuširanje Old Spice. Litra 4,89 €. I papuče samo 1,79 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Alo,
3: 8,
2: Zoleta.
4: Ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
1: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Ponesite svoju torbu u JISK i ostvarite 10% popusta na sve što vam u nju stane. To uključuje i već snižane artikle. Ponuda vrijedi od 23. do 29. rujna. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: strateška zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, osim klasičnih poslijepodnevnih gužvi i povremenih zastoja, imamo i tri izvanredne situacije na cestama u Hrvatskoj. Prva je teža prometna nesreća zbog koje je prekinut promet na državnoj cesti u mjestu Hreljin, pa budite samo oprezu i zaobiđite ako možete. Također prometna na A6 u tunelu Sopač u smjeru Rijeke, vozi se uz ograničenje od 80 na sat. I još jedna prometna na A6 na 5. kilometru između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 na sat. Eto, budite samo na oprezu, samo strpljivo prema doma. Ako imate kakvu korisnu informaciju, uvijek je dobrodošla na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed, sretan put želi Otvoreni uz Tom Grennana. Ovo je Higher.

0: Umjesto poslijepodnevne kave, mijač faza, 16 sati će ubrzo. Dobar dan.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Otvoreni.
2: U Kauflandu ovaj ponedjeljak i utorak potraži najbolje ponude. Toffifee bombonjera, razne vrste, 125 grama uz Kaufland kart, samo euro 70. Ambipur proizvodi sniženi su 50%. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
3: Knin i Makarska trenutno mjere 27 stupnjeva, sutra slične temperature. Ja sam Ines Gvožđar, 16 sati. Dobar dan. Odluka o privremenoj mjeri obustave štrajka manje je bitna, ocijenio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Za građane je, kaže, važna arbitraža.
4: Razumijem i tu logiku da ako ćete imati presudu sutra ujutro u manje od 24 sata, da onda privremena mjera možda i je do neke mjere s tom činjenicom konzumirana, što je bio prvi argument koji sam čuo.
3: Izvijestio je da je bilo 16% više automobila na cestama u odnosu na prošli utorak. Gradonačelnik i dalje moli građane da što manje koriste automobile, da vozači povedu svoje susjede, te da starijoj osobi ponude prijevoz. Uvođenje sidrenih cijena odgađa se za kratko vrijeme. Podsjetimo da su se protiv ove mjere pobunili i obrtnici, i poduzetnici, i trgovci. Tvrde da je riječ o novom opterećenju njihovog poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Premijer Andrej Plenković.
5: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga.
3: Toliko u vijestima.
0: Nove vijesti točno za sat.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: To je bilo samo zato jer sam htio da budete 100% spremni kad dođe ovaj pravi trenutak. Jer u igri je 1000 eura. 10 sekundi još. Nije dobro. Ajoj. Molim te. Molim te. Sad mi još više nije dobro. Bol, ali ne na Braču je ovo. Zvali smo Anu iz Primoštena, Ana se nije javila na poziv koji bi joj donio 1000 eura da je rekla otvoreni show me the money. Nagrada sad raste na dosad neviđenih 1250 eura i priliku za osvojiti ih imate već kasnije danas nakon 18 sati kod kolege Filipa Bešlića, tako da će ovo biti vjerojatno najslušanija večer uz otvoreni ikad. Preduvjete naravno da se ako već niste prijavite SMS-om, svi detalji kako to ispravno napraviti. Nalazi se na Otvoreni HR, idem sad umit suze i čujemo se.
1: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni.

0: Toma i Prevari me osjećaj. Malo je tu svoje prste upleo i Dennis Golding koji je napravio ovu remiksiranu verziju. U nastavku Switch Disco, Ava Max i Teddy Swims, ona fenomenalna stvar Mr. Know It All, odmah nakon što provjerimo stanje u prometu. Hvala što ste tu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Cipele za planinarenje?
4: Na krovu svih 16.
3: Sušene muhe?
4: Dokus sam paprike.
3: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, jedna prometna nesreća se dogodila ranije na A4 na kraku 10 čvora Zagreba istok u smjeru Goričana, pa se tamo vozi uz ograničenje 40 na sat. Također imamo jedan predmet na autocesti A1 na 97 km između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 na sat. To su ovako dvije izvanredne situacije u prometu i dalje su na snazi one klasične poslijepodnevne gužve, tako da samo strpljivo i ako imate što zadojaviti 0800 335 6 broj na koji to možete napraviti. Hvala! I sretan put želi otvoreni i ja, Jan Mihaljević, koji još uvijek nisam došao sebi jer slušateljica Ana iz Primoštena se ranije nije javila na poziv koji bi joj donio 1000 eura za trošenje u Šparu da se javila sa otvoreni Show Me The Money. Nova prilika kasnije kod kolege Filipa, 1250 eura u igri.

0: Ava Max su poslije podne uz Otvoreni, a prvi sljedeći Hertz i Purple Disco Machine, ona predivna stvar Wonderful Life u 16.34. Dobrodošli. Super mi je poruka od Ine na WhatsAppu koja me dočekala danas na poslu. Kaže ona, danas ujutro sam slušala rasprave zašto je Livija izbačena sa svadbe i u 9:30 ste trebali reći pravi razlog, ali sam ja nažalost 5 minuta prije izašla iz auta i nisam uspjela čut. A full me zanima. I mene.
1: Evo zašto je Livija jednom istjerano i svatova u kojem je bilo 500 ljudi.
2: Mlada je imala vjenčanicu gdje su gola ramena i pola leđa. Preko ramena je imala gornji dio koji se odvaja, ali mi je dala da čuvam dok ne krenu u crkvu. Mi mlađi smo otišli u kafić koji je u drugom selu i ja sam sa sobom ponijela njezin gornji dio, a njoj sam rekla da nas zove prije nego li krenu u crkvu. Nismo znali da tamo nema signala. Ona me pokušavala nazvati, ali nije uspjela. Mi se vraćamo kod mlade kući, čitava kolona stoji i svi nešto nabrijani. Ulazim u dvorište, mlada plače. Dolazim do nje, nisam ni stigla pitati što je bilo kad su počeli vikat na mene. Nisu mogli krenuti u crkvu jer mlada nije imala gornji dio da pokrije ramena i leđa.
1: I zbog toga su ju potirali svako.
2: Živote. Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar

0: Cat's Eye i Animal u 16.44. Dobrodošli poslije podne.
1: Za početak tjedna u Kauflandu potraži svježe i kvalitetno. Domaći krumpir mrežica 5 kg, euro 45. Šipak, komad 45 centi. Pileća krila, kilogram 2 eura 79. Svinjski vrat bez kostiju, kilogram 3 eura 45. Kaufland, 25 godina s tobom.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
4: Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi Jisk. Tvoja soba, tvoj vibe, čak i u podstanarskom stanu, uz nadmadrac, novu posteljinu i cool detalje iz Jiska, učini prostor svojim. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, nema nikakvih novih izvanrednih događaja na cestama u Hrvatskoj, osim ovih klasičnih poslijepodnevnih gužvi, tako da samo oprezno, strpljivo, ako hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, upozoriti ostale, uvijek to možete napraviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put želi otvoren!

0: I može ekipa još jednom Alesso i Nate Smith. Kako to volite? Super, odlično.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni. I Senator HR.

0: do isteka zaliha.
1: U Kninu je trenutno najtoplije, 28 stupnjeva, sutra isto sunčano i dosta toplo. Ja sam Ines Gožđar, 17 sati, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka djelatnika. Iz sindikata tvrde da nema najave novih pregovora. Odvjetnik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Boženko Lozo.
2: Zaustavi da ne odlaze u Njemačku jer hrvatski vozač će otići tamo, a mogao bi ga zamijeniti netko ko će doći tamo iz zemlje u kojoj imate jednu asfaltnu cestu i da taj vozi autobuse.
1: Nižu se i kritike na račun gradske vlasti. Saborska zastupnica i predsjednica HDZ-a Črnomerec Marija Vrhovski.
3: Gradonačelniče, gdje je nestala i vjerodostojnost iz vremena kad ste podržavali štrajkove? Kad ste bili u prvim redovima na prosvjedima, s transparentima, kad ste aktivist obećavali ne razmišljajući o realizaciji obećanog?
1: Dan je hrvatske policije i blagdan zaštitnika policajaca Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu predane su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: Stopa ukupne razriješenosti kaznenih djela već šestu godinu zaredom premašuje 70%.
1: Toliko u vijestima.
5: Ovo mi treba.
6: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Dobrodošli društvo, Jan Mihaljević s vama danas umjesto kolege Ermina malo uskočio poslije podne. Nadam se da ste dobro, da utorak ide po planu i kao mala djeca nisu tobogan, dakle bez većih problema. Ako ste radili do 17 sati, čestitke, možete doma.

0: All We Got, tako se zove stvar. 17 sati i 13 minuta je dobrodošli poslije podne. Otvoreni, show me the... Nakon čak 4 neuspjela poziva zaredom, bome, cifra koju sad možete osvojiti u igri Otvoreni Show Me The Money popila se na 1250 eura. I to za sve, za trošenje u Šparu. Zato ako ste se prijavili, dragi naši ljudi, SMS-om u igru, držite, molim vas, mobitel pri ruci. Na čelo si napišite Otvoreni Show Me The Money, jer danas nakon 18 sati kolega Filip ponovno zove i ponovno će pokušati podijeliti novce što mi ostali nismo uspjeli. Čitaj, već smo očeni za uspješnim pozivom i svrbe nas novci u džepu, točno njih 1250 eura. Ako se slučajno niste prijavili, sve ovo što vam govorim je potpuno novo, vam zvuči, prvi put čujete. Ne postoji bolji trenutak od ovog da skoknete na Otvoreni HR gdje se nalaze svi detalji. Sretno!
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni u Spar.

0: najnovije od Sombra, My Body Isn't Ready. Dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno, što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
5: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije. Pepe, sushi, kuha, sprema. Pepe.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, evo nema trenutno nekakvih izvanrednih slučajeva, odnosno situacije na cestama koje rade dodatno probleme. Jedina vrijedna spomena je da se ranije dogodila prometna nesreća na A4 na kraku 10 čvora Zagreb istok u smjeru Goričana, pa se tamo vozi dalje uz ograničenje 40 na sat. Evo samo budite na oprezu, strpljivo je polako do doma i treba kucnut u drvo, jer sve je dobro na cestama, pogotovo u Zagrebu gdje traje već drugi dan zaredom štrajk Zeta i Holdinga. Puno veće gužve i zastoje smo očekivali, tako da ako sad trenutno stojite u nekoj gužvi i živcirate se, znajte da je moglo biti realno puno, puno gore. Nadam se to barem malo lakše. U svakom slučaju, ako imate što za dojaviti, 0800 335 6 broj. Hvala i sretan put!

0: zašto ne bi ovo postalo recimo neka nova navijačka stvar? Zagrijavanje uz manđo pasta, da, može apsolutno. Ali evo, zagrijavamo se i mi i sitno brojimo do utakmice Hrvatske i Španjolske večeras. I ne znam kako vi, ali dan kad igra Hrvatska meni uvijek ispadne kao neki jedan mali praznik. Kao da ne moramo ništa raditi na poslu, manje je stresa, šefovi nekako imamo ošće manje očekuju. I cijeli dan imaš nečemu u čemu se veseliš. Na poslu se priča o utakmici, dogovara se gdje se gleda, tko dolazi, što se jede, jako bitna tema. I kako se približava večer, nekako raste i taj osjećaj iščekivanja. Sa Španjolcima igramo 20-45, Španjolci nikad u povijesti nisu poraženi na stadionu na kojem se igra. Preko 30 utakmica već ne znaju za poraz. Veliki zalogaj za nas, ali ma naredali smo mi već posljednjih godina velike nogometne nacije, tako da se imamo pravo nadati i veseliti pobjedi.
1: Liga nacija je počela. Dobra vijest za Hrvatsku. Još bolja za 4 milijuna izbornika.

Jason Derulo u 7.47. Dobar dan Hrvatska. Nadam se da ste uspješno utorak sastrugali sa sebe. Vrijeme.

0: 79. Špar, iznesi najbolje na stol. Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
1: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
2: Da, u 9.
1: Ideš li po klince poslije posla?
2: Naravno.
1: A za vikend putujemo?
2: Ma sve je spremno.
1: Znači, opet smo u ritmu.
3: Ove jeseni Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Kor. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
1: Tvoj Opel, tvoj ritam.

0: Rijeka.
1: Prometni centar otvorenog, osim i dalje aktualnih poslijepodnevnih gužvi, nema sad već i zastoja izvanrednih situacija na hrvatskim cestama, neka tako i ostane ako imate što za dojaviti. 0800 3356 je broj na koji to možete napraviti. Hvala i sretan put želi otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević, uskočio danas u poslijepodne uz otvoreni i neuspješno podijelio 1000 eura za trošenje u Šparu u igri Otvoreni Show Me The Money. Zato čast da nekom od vas podijeli 1250 eura ima kolega Filip Bešić koji preuzima kormilo otvorenog za 15 minuta. Uživajte u ostatku utorka i sretno Hrvatska protiv Španjolske.

0: minuta je do 18 sati. Ovo je bio Joe i End of Beginning.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni.
2: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
3: I dalje je dosta toplo, Osijek, Zagreb i Šibenik trenutno su na 25, sutra isto sunčano i vrlo toplo. Ja sam Ines Božar, 18. sati, dobar dan. Drugi je dan štrajka Zeta i Zagrebačkog holdinga. Gradski tramvaj i autobusi uglavnom ne voze, osim nekoliko izuzetaka. Situacija je slična kao jučer. Bilo je 16% više automobila na cestama u odnosu na prošli utorak. Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedlog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka, jednako je odlučio i za Zet. Ta je odluka manje bitna, ocijenio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Za građane je, kaže, važna arbitraža.
4: Mi smo poslali i danas pisano požurnicu sindikatima da imenuju svog arbitra. I oni to još, znači, evo, do danas, do sad još i dalje nisu dostavili. Iz samo njima znanih razloga. Neka svako prosudi, je li to odgovorno ponašanje prema građanima.
3: Ponavlja i da se ovako nešto nije dogodilo u posljednjih 90 godina. Je li štrajk u holdingu zakonit? Saznaćemo sutra u 10.30, dok će presuda o zakonitosti štrajka u Zetu biti sat vremena kasnije. Pred našim je nogometašima okršaj sa svjetskim prvacima Španjolcima u Ligi Nacija. Nema ništa ljepše nego igrati protiv najboljih, poručuje Mateo Kovačić.
5: Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znamo kakvom se igraču radi.
3: Utakmicu igraju od 20.45.
0: Jes, držimo fige vatrinima, hvala puno Ines.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Hej svima, Filip tu. 4 otvoreni Show Me The Money igre za redom su bile neuspješne. To znači da netko večeras prije 22 sata može osvojiti 1250 eura. Koliko gotovo nerealno zvučalo, moguće je. Detalji o otvoreni Show Me The Money su na otvoreni.hr. Ovo je Sony Fodera.

Stvar koja vozi bolje od tramvaja u Zagrebu trenutno. Marshmello, Ellie Goulding, ovo je Save My Love. Ali gle, zajedništvo i pozitivan duh kakav pokazuju svi u Zagrebu dok nema javnog prijevoza, tako se nadamo da će od 2045 izgledati najbolja nogometna reprezentacija svijeta koji igra protiv tamo nekih bezveze Španjolaca. Nadamo se da su se vatreni podsjetili i priviknuli na ljetne temperature. Trenutno je 31 stupanj u Sevilji. Ajme, sretno, ove Benson Boone.

0: Jel postoji nešto što se zove otkaz na jedan dan? To bi bilo baš super. Da mogu sam sebe onda nazvat za otvoreni show me the money. Trenutno je u kasici 1250 eura. 1250 eura. I netko će imat priliku večeras osvojiti taj iznos samo ako se javi sa otvoreni show me the money. Ako se još nisi prijavio, molim te, nemoj biti lud i nemoj se zaposliti na otvorenom sad u idućih 2-3 sata jer onda nećeš moći osvojiti nagradu. Detalji su na otvoreni.hr. Sretno, Mijač Iluzija svira iduće.
1: Slušaš večer uz otvoreni.
2: Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Jisk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
6: Reci juhu kad vidiš Podravka, juhu.
7: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
6: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
8: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
9: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
10: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
9: Molim?
10: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
11: Lelosi, too comfortable to take off.
2: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.
12: Znači,

0: Way Down We Go. Ovo je Otvoreni. Ne znam ste vidjeli, danas u Bjelovaru otvorene su nove toplice naziva Velovar. Velovar Bjelovar. Zvuči jako jednostavno, no mozak se lako da prevariti. No zašto je Livija bila protjerana sa svatova? To je mučilo naše Bjelovarčane danas ujutro.
1: Evo zašto je Livija jednom istjerana iz svatova, ovako, u kojem je bilo 500 ljudi.
2: Mlada je imala vjenčanicu gdje su gola ramena i pola leđa. Preko ramena je imala gornji dio koji se odvaja, ali mi je dala da čuvam dok ne krenu u crkvu. Mi mlađi smo otišli u kafić koji je u drugom selu i ja sam sa sobom ponijela njezin gornji dio, a njoj sam rekla da nazove prije nego li krenu u crkvu. Nismo znali da tamo nema signala, ona me pokušavala nazvati, ali nije uspjela. Mi se vraćamo kod mlade kući, čitava kolona stoji i svi nešto nabrijani. Ulazim u dvorište, mlada plače. Dolazim do nje, nisam ni stigla pitati što je bilo kad su počeli vikat na mene. Nisu mogli krenuti u crkvu jer mlada nije imala gornji dio da pokrije ramena i leđa.
1: I zbog toga su ju potirali svako.
2: Živote. Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Mik-

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.

0: Ove Sam Smith i Diamonds. Ove otvoreni. Nemam dijamante, ali imam dijamantnih 1250 eura. I netko ih može osvojiti u otvoreni Show Me The Money igri, odnosno netko ko se prijavio. Ako se još nisi prijavio, otvoreni.hr, pa saznaj kako. Sretno!
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Zusiti, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. Zusiti, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni. Sushi, kuha sprema. Sushi, kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
0: Ako ste danas izašli van u bilo kojem trenutku dana, u bilo kojem dijelu Hrvatske, bilo je sunčano, upravo tako će biti sutra sa doslovno identičnim temperaturama. Živjeli si uz Radio Filip, tu ovo je Večer uz Otvoreni. Disturb the Sound of Silence, to svira uskoro na prvo Bibi Rexa i Faithless. Ovo se zove New Religion. New Religion.

0: Leoni i Jeezy na otvorenom sa Rock and Roll. Idući su David Guetta, Teddy Swims i Tones and I sa Gone, Gone, Gone. No prvo imamo minutu za ovo.
1: Sobot složi kao omiljenu playlistu samo od onoga što voliš. U Jisku pronađi namještaj i detalje za svaki stil. Jisk i otvoreni. Tvoja soba, tvoj vibe.
0: Nikad dovoljno jastuka, ono, za bilo što. Nikad dovoljno ukrasa. Nikad dovoljno polica. Nikad dovoljno stolića. Pa i tepih uvijek dobro dođe da zamijeni. Čega god trebaš za svoju omiljenu prostoriju, tu smo da te podržimo u tome zajedno sa Jiskom, koji nam je omogućio da nagradimo tri najkreativnije priče za to što ti treba u sobi, a to možda još nemaš ili želiš zamijeniti. Najkreativnije priče će osvojiti. Tri dobitnika proglasit ćemo u petak. Nagrade su 150, 250 i 350 eura za prvo mjesto. Detalji o tvoja soba, tvoj vibe su na otvoreni.hr. A priče vaše stižu stalno i to na naš WhatsApp otvorenog, broj 091 403 355. Javi svoju ako još nisi. Kreativnost i dobre priče se uvijek cijene. Možda baš tebi donesu poklon bonu Jisku. Nikad ne znaš, ali sigurno ti nešto treba doma. Znam da ti nešto treba. Javi se i možda osvojiš. Sretno.

0: Santos na otvorenom Why Don't You Stay u 19:22. E, može neko imao dosta dugačak utorak i sad mu se već lagano spava. Nije jedini. Zašto kad ono malo zaspiš i onda se onak sam cimneš? E, točno tak je i Donald Trump ponovno. Ponovno, znači Donald Trump bilježi svakim danom te momente kad malo zaspio. To je zato što ljudi puno pričaju. Znači, ne smijemo puno pričati, zato ćemo mi puno puštati hitova nastavku Žaža i Zarobljena i Kaigo Khalidi Griffin Save My Love za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Cipele za planinarenje?
5: Na krovu svih 16.
4: Sušene muhe?
5: Dolgo sam paprike.
4: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Kingdom of Fear, nova stvar od Camerona Whitcomba. Tame Impala i Jenny su idući sa Dracula. Otvoreni, show me the... Pustio bih vam sažetak svih osvajača danas i kako su bili sretni, no nema ih. Nema ih, što znači da večeras netko će dobiti poziv vrijedan 1250 eura. Puf. Javite svim prijavljenim da gledaju svoj telefon i ako dobiju poziv sa nepoznatog broja, znamo što treba napraviti, jel tako? Moraš se javiti sa otvoreni Show Me The Money. Svi koji se još niste prijavili, ajmo daj, već je 5 do ponoći. Šalješ SMS na broj 60085. 60085. U poruku moraš napisati otvoreni Show Me The Money, dodaš svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa, u to je uključen PDV. Ako pošalješ više SMS-a, imaš više šanse, moraš imati 18 ili više godina, a svi ostali detalji su na otvoreni.hr. Netko prije 22 sata večeras će dobiti poziv sa otvorenog. Bitno je da se javiš sa otvoreni Show Me The Money. Sretno!
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u Spar.

0: Life is Simple. Kad blokiraš gol Jamalu i zabiješ Unai Simonu. Liga nacija Španjolska, Hrvatska kreće za točno sat vremena. Zagrijavanje s hitovima na radiju. Čovjek koji je bio kod nas ovo ljeto, Armin van Buuren svira uskoro, no ne prije Glockenbacha. Home svira za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu u petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
6: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Čičina i Udarac i Pogoda!
1: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvori.

0: Žena zmajskog glasa i zmajske emocije. Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni.
0: Sve što je bilo danas, tako će biti sutra. Puno sunca i temperature će nerijetko prelaziti i 25 stupnjeva.
1: Otvoreni.
0: Filip, tu ovaj Večer uz Otvoreni. 20 sati je prošlo. Vice i Never Let Me Down sviraju jako brzo, ali prvo Shakira i Burna Boy. Daj

0: Nažalost, 1250, a onda nije nažalost, onda je super jer je 1250 upravo postalo 1500 eura za nekoga za osvojiti već sutra ujutru uz Otvoreni. A Jelena iz Đakova nažalost svoju priliku nije iskoristila. Jako nam je žao, Jelena iz Đakova, ako slušaš, nisi se javila na vrijeme, ali 1500 eura, 1500 eura. Sutra kroz jutro uz Otvoreni možeš osvojiti na radiju Otvoreni. Show me the money, detalji su na otvoreni.hr. Sretno!
1: Otvoreni, Show me the money, uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slu-

0: Ovo je Lost Frequencies, Live It All. Filip, to je večer uz Otvoreni. Malo prije, nitko se nije javio na poziv za Otvoreni Show Me The Money. 1500 eura. 1500 eura će netko imati priliku osvojiti sutra kroz jutro uz Otvoreni. Svi koji se niste prijavili, molim vas, otvoreni.hr, Otvoreni Show Me The Money, prijavite se, jer možda baš tebe nazovu Vedrani Kassandra.
1: Slušaš večer uz Otvoreni.
2: I Jisk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Jisk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
8: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje.

otvoreni ovdje i Katy Perry. Watch it burn. Krećemo za manje od 10 minuta. Hrvatska u Ligi nacija protiv Španjolske. Stigli su sastavi. Livaković nam je na golu. Onda ispred njega Smolčić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol. Još ispred njih Mišić, Kovačić, Marko Pašalić, Petar Sučić i Perišić. I na vrhu je Beljo. Dečkima želimo puno sreće i navijamo za njih. Za manje od 10 minuta kreće tekma. Prijenos je na Novoj TV. A i evo dobra podloga za to. Connect. Samo je jedno.

0: Kiss from the Sky i onaj osjećaj. Onaj osjećaj je vjerojatno pronašao Damjano David. Znali smo da se zaručio, a sad znamo da je i prošli tjedan rekao sudbonosno da. Okej, okay. Sad bi bio red da dođe nova Muse, ali tako. Ali Damjano David i The First Time do tad svira u nastavku.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja.
5: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
6: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
5: Molim?
6: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
7: Lelosi, too comfortable to take off.

0: me.
1: Godinama smo znali dvije stvari. Sunce izlazi na istoku, Luka počinje u sredini. Na jednu ćemo se morati naviknuti. Otvoreni.

0: My Body Isn't Ready. Bili tu ove otvoreni, ne znam jeste bili tu malo prije. Uglavnom nismo uspjeli podijeliti 1250 eura, što znači da 1500 eura netko ima priliku za osvojiti sutra već kroz jutro uz otvoreni. Ako se nisi prijavio za otvoreni Show Me The Money, detalji su na otvoreni.hr. Sretno, Hugh Gale, Jamaican, bam bam u nastavku.
1: Slušaš večer uz otvoreni.
2: Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Cipele za planinarenje?
4: Na krovu svih 16.
3: Sušene muhe?
4: Soko sam paprike.
3: A osiguranje auta?
4: A?
3: Dobro, to riješimo u minuti.

0: Lagodno.
1: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih

0: Moskena i Rhythm Unknown na Otvorenom.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Ili Bešli, što sam ja, bilo mi jako drago. Družimo se ponovno i sutra od 18. U nastavku svi poznati ritmovi. Bruno Mars, I Just Might, Years and Years uskoro. Laku noć, bok.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: ZUSITI, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZUSITI, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Ponedjeljkom. Otvoreni.
1: Astro. No.

0: in the ocean. Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj, ušparaj.

0: 8. Zoleta.
1: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na

0: Stari hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni Love. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Otvoreni. Samo hitovi.

0: vodka u zvuke vala lajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te gleda.

0: Kažu da novac ne rješava probleme.
1: Nemoguće.
0: Dajemo ti priliku da osobno provjeriš. Otvoreni. Show me the... Balas!

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.